0: cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg op scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Angerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg.
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank. Come on.

0: bitches.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival, sammen med Skala FM.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner med jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

Så fik vi taget hul på programmet. Det er blevet onsdag, en lidt bedre onsdag, end den plejer, fordi der jo ligger en Kristi Himmelfartsferie og venter på rigtig mange. Jeg håber, at du er en af de heldige. Men velkommen til, jeg hedder Louise. Lad os starte ud med Dasha og Austin. Godmorgen.

Jeg startede bedre ud, vil jeg sige. Det er lidt en fæsen omgang her til morgen. Måske faktisk sådan lidt efterårsagtigt. Skyde og regnfuld hedder det rigtig mange steder. Først i eftermiddag skulle der altså være chancer for, at solen kommer frem. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 9 og 13 grader.

0: Det var Agnes og Release Me på Skala. Mit navn er Louise. Mega dejligt at have dig med på sådan en tidlig onsdag morgen her. Hvordan har din hukommelse det? Er du generelt god til at huske? Altså, jeg synes jo, der er nogle ting, som ligger og blokerer derinde i hukommelsen. Altså, mærkelige ting, som man kan huske. Og så er der sådan noget helt almindeligt som ens nummerplade, som man faktisk tit skal bruge, som man så ikke kan huske. Og det er jo mega irriterende, og det skal det handle om om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, The Julekalender og vores alletiders juleshow. I Sønderborg!
5: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
17: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: til at sætte lidt gang i din onsdag morgen, fik du her Mojo og Lady på Skala. Vi har her til morgen spurgt om, hvad der ligger og fylder inde i dit hoved. Altså ting, ubrugelig viden, noget du ikke kan bruge til noget, som bare ligger og tager pladsen for eksempel din egen nummerplade, som kunne være meget rar at huske.
1: Lone, hun kan stadigvæk huske sin forældres nummerplade, men det er ikke for den bil, de har nu. Det er en Fiat, de havde i 1968. Og nummerpladen, den var AB72415.
0: Det er tosset. Der er også Stephanie, der skriver, at der er 833 stykker pasta i en kilopose.
1: Og det
0: jeg kan godt vide, hvorfor hun kan huske det.
1: Jeg tror, hun har talt dem. Sonja, hun har også en mærkelig ting, hun kan huske. Jeg kan huske varenumrene fra varerne. Fra dengang, jeg arbejdede i Aldi, for der brugte vi ikke stregkode og scanner. Vi skulle kunne det hele i hovedet.
0: Der er også Maja, der skriver, jeg har så meget ubrugelig viden i mit hoved, som at en isbjørn altid slår med venstre forpude det først, hvis man nu skulle møde sådan en på et tidspunkt.
1: Heidi, hun kan huske, hvordan man synger Mester Jakob på hollandsk, for det lærte hun i børnehaveklassen. Hun siger, jeg er nu 35.
0: Altså, det er ingenting. Jeg kan den på grønlandsk, vil jeg bare lige sige.
1: Okay, må jeg høre?
0: Ja, det kan. Petak omak, petak omak, magi it,
1: magi it.
0: Sia abenutza,
1: sia abenutza,
0: afiet eller rafiet eller sådan noget, tror jeg det var. Hvad skal vi bruge det til? Det er jo simpelthen så tosset. Lad os springe en tur til Egved, hvor vi har Michelle med fra. Godmorgen til dig, Michelle.
2: Godmorgen.
1: Michelle, hvad er det, du kan huske?
2: Alkas telefonnummer.
1: Ja, fra tv-reklamen.
2: Ja.
0: Hvordan er det nu? 70?
2: 12, 14, 16.
0: Ja, tusind tak for det, Michelle. Så springer vi videre til Otterup på Vestfyn, hvor vi har Tina med fra. Godmorgen til dig, Tina.
3: Hej.
0: Tina, hvad er det, du kan huske?
3: Det er postnummer.
0: Postnummer?
1: Hvilket postnummer?
3: De fleste i Danmark. Ikke alle sammen. Det kan jeg altså ikke prale af, men der er rigtig, rigtig mange.
0: Og hvorfor kan du huske det?
1: Altså, hvordan, jamen, det vil sige, hvis jeg siger Odense SV for eksempel, kan du så huske det?
3: 52.
1: Åh, okay. Hvad så med Odense NV?
3: 52.
0: Det er rigtigt! Ja. Er det fordi, du har haft et job, hvor du skulle bruge det?
3: Ja, det var det. Og det var sådan, dengang jeg skulle sidde og taste en masse adresser, og det var sådan lige før internettet, det sådan brød igennem. Ja. Så der var jo ikke noget automatik.
0: Nej.
3: Så det var jo, ja, så var det nemmere, hvis man kunne huske det.
1: Jeg savner dengang, før internettet brød igennem. Det må jeg sige.

Det var Drew Sycamore, Wannabe Dancing her på Skala. Og hvem har ikke lyst til at danse på sådan en dejlig torsdag her, hvor Kristi Himmelfartsferien ligger og venter for rigtig mange? Jeg håber virkelig, at du er en af de heldige, der også er fri på fredag, så du kan holde sådan en dejlig, langt forlænget weekend. Prøv lige at forestille dig at gå på Kristi Himmelfartsferie med 5.000 kroner i lommen. Det kunne da være mega lækkert. Så er der råd til at gå ud og spise brunch, og måske også en tur i Legoland og så videre med familien. I hvert fald så har du muligheden for at vinde 5.000 kroner i vores quiz, der hedder 10 på tid i verdens bedste morgen. Det er 7:30. Du skal bare få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder. Og kan du det, så har du altså vundet de her 5.000 kroner. Så har du ikke gjort det endnu, så synes jeg, at du skal gribe din mobiltelefon og tilmelde dig quizzen. Og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive Skala. Efterfulgt af dit navn og skriver også lige quiz, så kan det altså være, at det er dig, vi giver

0: Morgan og Stick Season på Skala. Mit navn er Louise. Vi skal om lidt have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Lasse er på vej i studiet, og imens han finder sin plads, så vil jeg gå ud og få fyldt noget ekstra kaffe i koppen. Vi høres ved på den anden side.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Start forårsfester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Life is simple, life is free.
22: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
26: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
27: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Så fik vi taget hul på programmet. Det er blevet onsdag, en lidt bedre onsdag, end det plejer at være. I hvert fald, hvis du også er en af dem, der har taget en fridag på fredag. Den her lille klemmedag. For Kristi Himmelfartsferien, vi ligger altså og venter på os alle sammen.
1: Det gør den,
0: Men velkommen til, vi hedder Lasse og Louise. Og lad os starte ud med Mø og Finals.

0: Det var The Fate of Ophelia med Taylor Swift på skala. Endnu en gang velkommen til programmet på en dejlig onsdag.
1: I dag vil jeg gerne snakke om, hvor lykkelig jeg er.
0: Dejligt for en gang skyld. Du plejer at være så negativ, så nu er jeg spændt på, hvad der kommer ud af din mund.
1: Jamen, der har jo været så længe med inflation og sådan noget. Så siger man, okay, nå, prisstigningerne er stoppet og sådan noget. Så lige pludselig sætter de fandme priserne op igen. Men så sker der jo det, at Lidl, gode gamle Lidl, de starter en priskrig. Og det har fandme gjort noget nede i supermarkedet. Har du lagt mærke til det?
0: Jeg har faktisk godt lagt mærke til det. Det var særligt på oksekøden, jeg tænkte. Det har fundet sit normale pris.
1: Det er fair nu. Det er fair nu. Ja. Men ved du hvad, det er ikke bare det. Fordi en af de ting, jeg elsker allerhøjst i verden.
0: Mozzarella.
1: Mozzarella. Det vidste du godt. Det er nemlig mozzarella. Den kom ned og koster 7 kroner igen. Det er jo der, hvor jeg kan begynde altså at simpelthen bare spise det hele tiden.
0: Og snackspise mozzarella. Hvor nogen køber en Snickers, hvis de er lækker, der køber du jo rent faktisk en mozzarella.
1: Og spiser den som et æble. Ja. Jeg har flere gange, og jeg er ikke, ved du hvad, jeg er faktisk ikke engang, altså jeg synes ikke engang, det er pinligt det her. Jeg kan godt finde på at tage over i Rema 1000, så kan jeg købe en mozzarella, så kan jeg finde sådan et sted, hvor der er en kloak, jeg åbner den op med mine tænder, jeg hælder det der form for væske ud eller hvad, og så spiser jeg den som et æble, og sådan er det bare.
0: Det er sygt det der, Lasse.
1: Og det kan jeg gøre igen, og jeg kan bare mærke, at det er jeg bare lykkelig over. Det er også mælk, det er også yoghurt, den billige yoghurt, den er blevet rigtig billig igen.
0: Ej, men
1: altså 11 kroner! Det er jo sindssygt billigt.
0: Men altså,
1: jeg kommer til simpelthen, og jeg skal bare handle det køleskab kæmpe, det bliver fyldt, mand.
0: Det er gode nyheder, og det glæder.

0: os alle sammen. Jeg er sikker på, at det ikke kun er dig, Lasse. Om lidt så skal der vendes et dilemma.
1: Ja, det er Melanie, der har brug for hjælp, fordi hun vil vide, om hun kan tvinge sin søn til at skifte skole. Det skal vi hjælpe med lige om lidt.
0: Men allerførst skal vi tilbage til 2004 sammen med Maroon 5. Det her, det er

0: skal Melanie tvinge sin søn til at skifte skole? Vi skal til dagens dilemma. Melanie, hun skriver, at da min søn startede i 4. klasse, flyttede vi til en ny by, og han skiftede skole. Han fik nye venner og faldt hurtigt til, men nu går han i 6. klasse, og jeg kan mærke, at miljøet omkring ham har ændret ham i en retning, der skammer mig. I hans klasse bliver man gjort grin med, hvis man laver lektier. Flere af drengene er begyndt at vape og at snus, og rygterne i byen går på, at hans vennegruppe står bag en række hærværk. Jeg har prøvet at tale med ham. Jeg har sagt, at jeg ikke synes, at han skal hænge ud med de drenge. Men han svarer bare, at det bestemmer jeg ikke, fordi det er hans venner. Aha. Så nu overvejer jeg noget drastisk og flytte ham til en anden skole for at få ham væk fra den omgangskreds. Men må man svinge sit barn væk fra sine venner for at redde ham fra et dårligt miljø? Og kan det overhovedet hjælpe noget? Spørger Melanie.
1: Det synes jeg sagtens, man kan. Altså, jeg tænker, det er vel det, der er vores opgave som forældre.
0: Ja.
1: At sørge for, at vi, så længe de vores børn og bor under vores tag og er under vores juridiske administration, det er de jo indtil de bliver 18, så er det vores opgave at sørge for, at vi sorterer i, hvilke indtryk de får. Og det her er så både på, når de er færdes på internettet, hvad for nogle vennekredse de færdes i, hvad de bruger deres fritid på. Jeg synes sagtens, man kan stille krav til en dreng i 6. klasse.
0: Hvad siger du, Lasse?
2: Jamen, jeg havde faktisk en rigtig, rigtig god kammerat, som var endt i sådan lidt en situation som sådan her til Melanie. Og han blev ikke flyttet, og det skulle han nok være gjort, fordi altså i 7. klasse, der var han hashmisbruger. Fra 6. klasse, der ændrede alt sig bare, fordi han hang ud med de drenge der. Og han skulle bare være flyttet hurtigt muligt. Og jeg tænker, det skal bare gøres. Og så må du tage den konsekvens af, at han hader dig i 3 måneder. Mm. Det er fucking lige meget. Mm.
0: Jeg synes også, at det vigtigste for os forældre er forhåbentligvis vores børn. Og det er os, der har ansvaret for dem. Så jeg tænker også bare for ham. Altså, du kan altid prøve. Gør, hvad du kan. Få ham væk fra den skole. Og forhåbentlig, at det kan hjælpe noget.
1: Tine, hun har skrevet til os. Selvfølgelig må hun det. Altså blande sig og måske tvinge ham til at flytte skole. Hun siger selv, da jeg var yngre, var min bror ude for noget af det samme. Hans vennegruppe havde dårlig indflydelse. Han fik valget dengang om at starte på efterskole midt i skoleåret, eller at vi alle rykkede tilpælene op og flyttede, så han kunne komme væk fra det miljø.
2: Men ellers er der også Alice, der har skrevet, jeg ville tage fat i skoleledelsen af SSP og få gjort noget ved det på et højere plan.
0: Ja.
2: I første omgang, og hvis det ikke virker, jamen, så må man tage de drastiske midler i brug, ja, i skole. Og jeg tænker også, det er det, vi sender videre til dig i dag, Melanie.

0: 21 minutter over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala på en dejlig onsdag for filandag.
1: Var du ved at sige fredag?
0: Nej, det var faktisk ikke. Okay. Selvom det føles som en ekstra god fredag, i hvert fald hvis man har en dejlig lang Kristi Himmelfartsferie for. Ja. Altså. Jeg vil lige sige noget, vi også har foran os. Det er jo tulipanfesten i Ribe.
1: Ja.
0: Det er fra den 22. til den 25. maj, og vores kollega Ditte, hun har senere i dag billetter til DJ Night.
1: Ja, med Kato, kongsted af Anton Westerlin, og så videre. Og det er jo i hendes quiz eller lakrids, hedder den, mellem 12 og 13. Ja, det er svært at sige.
0: Quiz eller lakrids?
1: Ja, det er svært at sige.
0: Så tidligt på morgenen. Det er altså, som Lasse også sagde, mellem kl. 12 og kl. 13, så husk at lytte med der, hvis du vil med til tulipanfesten i Ribe.
1: Men Louise, det skal handle om andet nu her om 10 minutters tid, fordi vi lever jo i en tid, hvor man skal være opmærksom på, at der er ting, man ikke må sige længere, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Du ved, den der 2026, må man sige det der. Og der er specielt meget fokus på ting, man ikke må sige til kvinder eller LGBTQ+ personer osv. osv. Men jeg har hørt for nylig, at i et datingprogram en kvinde kaldte en fyr for femset. Og jeg kan ikke finde ud af, at man må sige det i 2026. Er du med på et debat?
0: Ja, jeg er helt med på debatten. Vi skal vende om lidt. Music for free. Hvor du kan opleve Sofie.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimahegn.dk.
7: Hej, mit navn er Lars.
8: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
7: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
8: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
7: Ring på 41 82 0023.
8: Landbrugsgruppen Syd.
7: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
9: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, The Julekalender og vores alletiders juleshow. I Sønderborg!
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

0: sommer. Og nu ved jeg godt, det kun er forår, men det viser sig bestemt ikke fra sin smukkeste side her til morgen. Fy for pokker, var det altså koldt.
1: Louise, nu skal vi passe på os to.
0: Ja.
1: Hvad vi sådan lige siger nu her, tror jeg. Mm. Altså, vi skal jo ikke krænke nogen.
0: Nej, det skal vi ikke.
1: Og det er sådan en krænkelsesparat verden, vi lever lidt i
0: ja.
1: I tiden. Og det skal vi tale om nu, fordi sæson 4 Bachelorette er i fuld gang. Og som, hvad kan vi kalde, korrespondent, bachelorette-korrespondent, det er jo det, jeg er her i programmet, der er vi nødt til at kigge på det her. Fordi det er de to kvinder, Sofie og Mie, som er taget til Italien i år, der er en masse mænd, der er flået ind, og der bliver datet helt vildt, mm-hmm. og der bliver snakket. Og så er der nogen, der måske sådan ændrer holdninger til, til fyrene lidt løbende, og det kan man sige, det gjorde Mie som dater en, der hedder Laurits F. Og i den samtale, hun har med ham, om hvordan hun har ændret lidt holdning til ham, der bliver jeg sgu krænket på hans vegne. Lad os bare lige prøve at høre et klip.
2: Du sagde jo sidste gang, at jeg ikke var din type.
3: Jamen, det var altså, det er så forkert sagt. I starten, der tror jeg, at du var sådan lidt fjollet, sådan lidt spacey, sådan lidt cute.
2: Mhm.
3: Lidt femset. Ej, du ved, hvad jeg mener. Men du ved, jeg var bare sådan, jeg var sådan, jeg synes, vi havde en virkelig god kemi og sådan noget. Og så var jeg sådan, så har jeg hæklet den her, og så har jeg den her jo sådan. Det har jeg bare aldrig oplevet en mand derhjemme gøre.
0: Mange ting i det.
1: Det er et sindssygt klip, det her. Det er et sindssygt klip.
0: Så vi kan jo lige starte med starten.
1: Ja, starten.
0: Altså, hun har jo sagt til ham direkte, du er ikke min type.
1: Ja.
0: Jeg forstår næsten ikke, han møder op igen.
1: Nej, du er ikke normalt den, jeg går efter,
0: ja.
1: Sagde hun til ham. Og så kommer han der, han har tænkt over, hvad fanden er det, du mener og sådan noget. Og så får han fandme at vide, at han er femset. Hun tager jo et langt tilløb her til at fortælle ham, du er lidt femset.
0: Jamen,
1: og må man sige det? Altså, hvad betyder det jo? Er det ikke et negativt ladet ord?
0: Jo, det synes jeg. Jeg synes, hun kastrerer ham.
1: Ja, ikke godt?
0: Jo.
1: Tager den mandlige hud fra ham?
0: Ja, det gør hun. Jeg synes, det skal man ikke bruge. Det er jo... Ja. Jamen, jeg bliver også krænket på hans vegne.
1: Det gør du. Men det er noget, der undrer mig i går. Og det er bare... det kan godt være, jeg er mandemand lige nu i går. Men sidste sæson er Bachelor. Da der var to mænd med. Der kommer de til at sige, at de ikke er feminister. Kan du huske det? Vi har talt meget om det her på redaktionen. Du var en del af det også. Kan du ikke huske det? Hvordan kan du glemme det?
0: Jeg kan jo bare huske, at der var nogle sådan lidt for sådan mænd.
1: Aha.
0: Altså, der var en, der tog en ølbonge med numsen.
1: Det er lang tid siden. Vi taler om, at der var to mænd, der bliver spurgt om, hey, er I feminister? De siger nej. Det er de to tidligere bachelor, altså dem, der datede sidste sæson. Og der får de ekstremt meget høvl for det her. Men Mie her får kalde en femset. Der er ingen, der taler om det. Der er ingen i verden,
0: men
1: der taler
0: det
1: om
0: det. Men det kan jo også godt være, at han er i tæt kontakt med sin feminine side,
1: ja,
0: og så er der måske ikke nogen, der vil sådan slå ned på det. Men jeg synes, hun brugte et forkert ordvalg her.
1: Ja.
0: Og jeg synes, at det var noget, hun skulle være forbigået. Hun skulle bare have holdt sig til, du er ikke min type, og så skulle hun have begyndt at date de andre i stedet for.
1: Ja.
0: Jeg synes, det holdt ham lidt ved der. Det må jeg indrømme.
1: Men det er faktisk, fordi hun jo godt vil date ham nu.
0: Nu vil hun trods, så gerne
1: det,
0: have
1: hun
0: ham
1: synes, han var femset. Men nu har hun lagt mærke til, okay, det der med, at han har navne til sine planter, ham har lavet til for og sådan noget. Det er ikke så underligt for hende alligevel mere.
0: Okay.
1: Hun er blevet klogere.
0: Jesus.
1: Det er jo det, der sker, når man dater.
0: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg forstår mig ikke helt på den der ungdom altid.
1: Nej, det gør jeg sgu heller ikke.
0: Om lidt så skal der quizzes. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen, men allerførst skal vi lige have fat i noget godt gammel boyband-musik, og det kan vi godt lide.

0: 21 minutter i 7 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi har Bo for en quizdeltager til, hvad lækker vi quizzen om lidt. Det er jo sådan, at Mathias ikke er her i dag, og når han ikke er her, så har vi brug for en stedfortræder. Så hvis du har brug for at blive aktiveret lidt og få gang i de små grå på sådan en tidlig morgenstund her, hvor klokken ikke engang er blevet 7 endnu, så må du meget gerne ringe til os.
1: Ja.
0: 72 11 43 00, det er telefonnummeret herind til. Ja. Så giv os et kald, så du kan quizze i, hvad lækker vi quizzen om lidt.
1: Og skulle du ske at vinde, jamen så har vi altså et par Skala-sokker til dig.
0: Det har vi.
1: Merch-sokker. Så vi, altså, det handler om og bare lige at gætte på, hvad for en af de her historier, der har den allermest delte. Og hvis du gør det bedre end Louise, og det er der stor sandsynlighed for, jamen så får du altså sokker i med posten, skulle jeg til at sige.
0: Med posten.
1: Jamen det er jo rigtigt.
0: Jamen det er da
1: rigtigt. Det er sgu da rigtigt nok.
0: Det er rigtigt.

0: 17 minutter i 7 klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i den quiz, der hedder Hvad liker vi? Det er en nyhedsquiz. Lasse, han plejer at finde tre historier, og så skal mig og Mathias gætte, hvad det er for en af de her historier, der har været den mest populære på de sociale medier det seneste døgn. Men eftersom Mathias ikke er her i dag, så skal vi have en stedfortræder for ham, fordi det er en drønvigtig quiz. Og i dag, der spiller Henrik fra Kolding på Mathias' hold. Godmorgen til dig, Henrik.
1: Godmorgen.
0: Der er Christian hjemmefartsferie lige om lidt. Er du en af de heldige, der trækker feriekortet?
1: Det er jeg altid.
0: Og det er fantastisk. Og hvad er det, den skal stå på?
1: Vi skal på camping.
2: Nå.
0: Det lyder hyggeligt, men også en lille smule koldt. Hvordan holder man varmen og gejsten i et telt, når temperaturerne ikke rigtig kommer over 10 grader? Ej, nu skal jeg også ordre.
1: så tænder man for varmen, eller også så tænder man varmt tæt.
0: Åh, tænder for varmen. Gør man også det i et fortelt? Ja, det gør man vel?
2: Ja, der har der gasovn, for eksempel.
0: Nå, jamen okay, hvad jeg er ikke kampist. Jeg har ikke forstand på det.
2: Okay, de fine lag derovre. Nej, det hun tager på slot, og
0: jeg... Ej, det gør jeg godt nok ikke. Gider det bare så vel. Men jeg har ikke været særlig meget på camping i mit liv. Det bliver jeg nødt til at indrømme.
2: Men Henrik, jeg skal også på camping i dag. I en dag. Så ved du hvad? Vi kommer til at hygge os ud på den campingplads. Sådan det.
1: Og det gør vi bare.
2: Ja.
0: Og det er skide godt. Du skal quizze for Mathias, Henrik.
1: Ja.
0: Lad os høre, hvad det er for en tre historier, Lasse har taget med til os.
2: Ja, og Henrik, du får lov at starte i dag, fordi Mathias han tabte du simpelthen i går. Her kommer første overskrift. Eurovision ramt af stor boykot før første semifinale. Anden overskrift er, nu bliver vejrudsigter mere præcise. Og tredje og sidste overskrift er, Lykke sætter bogstaver på mulig ny regering.
1: Hvad er den der med vejrudsigterne?
2: Det er simpelthen fordi, at AI kommer mere og mere ind over de her meteorologers prognoser. Og nu har de så fået smidt noget AI ind i et system, der hedder IFS, som står for hele Europa. Og det skulle gøre det meget bedre. Det er blandt andet sådan noget med kraftig regn og skybrud, hvor man kan beregne det meget mere nøjagtigt.
0: Så kunne det også være, at de kunne fortælle mere nøjagtigt, at det også blev over 10 grader her i Kristi Himmelfartsferien, som
2: for eksempel.
0: Jeg fik sagt lige før.
2: Ja, ja, ja. Det tror jeg helt klart, de ville sige.
1: Ja. Den går jeg med.
2: Den går du med, Henrik.
0: Det er ikke tosset. Altså, jeg hørte jo, at Lars Løkke, han i går siger, ej, men hvorfor skal der tal på, og vi skal uden om blokregering og alt muligt pisse. Det undrer mig faktisk lidt, at han nu har fået bogstaver på.
2: Ja, det er rigtigt, men det har han dog.
0: Nå, vil du sige noget om, hvad det er for
2: bogstaver? Det kan da godt. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Moderaterne og Konservative. Ja. Og så Moderaterne, ikke?
0: Og så Moderaterne. Ved du hvad? Den går jeg faktisk på. Okay. Nu vil vi godt snart have en regering. Nu gider vi ikke det der sorceri længere.
2: Nej. Men det er jo, som det tit er i det her program. Og Henrik, det er ikke noget mod dig, men det er bare... Altså, det er den bedste historie, var i Eurovision-historien.
0: Nå.
2: Og også klart. Den vandt I ikke lige. Den kom I ikke til at vælge. Men sådan er det. Der er rigtig mange, der ikke gider at vise det på fjernsynet mere. Altså lande. Så det er sådan en form for boykot. En form for demonstration på grund af Israel osv. osv.
0: Okay.
2: Spørgsmålet om det er vejret, eller om det er politik. Politik har kørt lang tid. Men det er jo også en ny situation. Så jeg er sgu nødt til at sige, at Louise, hun tager sejren i dag.
0: Oj.
2: Ja. Henrik, det er sgu kedeligt.
1: Ej, for helvede, det er ikke godt. Så kommer Mathias endnu med det.
0: Jamen, det er det.
2: Det
0: er det. Det er ked af på dine og Mathias' vegne, Henrik.
1: Ja, der er ikke noget at gøre ved det.
0: Der er ikke noget at gøre ved det. Heldigvis så kan vi glæde os over, at det er en onsdag, som føles som en rigtig god fredag. Kan du have en fantastisk Kristi Himmelfartsferie?
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak for det. Hej, hej du.
1: Hej.

0: 10 minutter i 7 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt har brug for din hjælp, når vi skal til dagens dilemma. Det er Christian, vi skal hjælpe i dag.
1: Ja.
0: Christian, han vil godt vide, om det er egoistisk at ville på cykelferie uden sin partner.
1: Okay.
0: Han vil faktisk allerhelst ikke have hende med, og det forstår hun ikke helt.
2: Nej.
0: Og vi er nødt til at vente om et øjeblik. Der er selvfølgelig også nyheder på vej, dem sørger vi for, at du får her inden klokken 7. Godmorgen.
2: Morgen.
3: Gala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Ja. Hent Gala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
12: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
11: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
12: Damn pumped.
11: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
26: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Ifølge anklageskriftet handler sagen om voldtægter, blufærdighedskrænkelser og grooming mod hans plejedøtre, datterens veninder samt nogle uidentificerede børn. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
27: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Det er saftsus med godt nok en fesen omgang, du er stået op til i dag. Det er næsten lige før, det minder en lille smule om efterår i øjeblikket. Skyde, og så får vi altså også perioder med at byre i dag, og temperaturen vil ligge sig på et sted imellem 8 og 12 grader. Men hvis vi skal se på det med en positiv hat, så kan man jo sidde ind for at hygge sig.
28: Ja.
27: Og se noget Netflix.
28: En god film.
27: Og en god film, ja.
28: Ja, ja.
27: Godmorgen og velkommen indenfor til programmet med Lasse Bjerregaard.
28: Ja, jeg er lige her.
27: Og jeg hedder Louise. En ny æra starter for mig her i Kristi Himmelfartsferien, Lasse.
28: En ny æra? Okay.
27: Jamen, jeg ved ikke, om man siger det sådan helt vel. Men jeg har jo en søn på 15 år.
28: Aha.
27: Og han skal til sin første fest med alkohol i morgen aften.
28: Okay.
27: Og jeg skal være chauffør.
28: Okay.
27: Ja.
28: Hvor meget må han drikke?
27: Jamen, vi er ikke helt blevet enige endnu, Anders og jeg.
28: Nej.
27: Jeg tænker sådan... Ikke mere end 4 øl.
28: Nej, jeg havde tænkt højst 5.
27: Du tænkte højst 5?
28: Ja, men så er vi jo meget enige.
27: Så synes jeg, det er fint, at vi lægger os fast på 4.
28: Ja, ja.
27: Og så helst ikke hårdt alkohol. Det kan enten være en breezer, eller det kan være en øl. Jeg vil ikke have, at han skal til at blande noget, for det er alt for bøvlet at finde ud af, hvor meget alkohol der så er.
28: Hvad med shots? Altså, de drikker sindssygt mange shots.
27: Han skal
28: er du sikker på, at han ikke... Altså,
27: han skal holde sig fra det.
28: Hvis der er små sure eller sådan noget, så er der ikke noget at gøre.
27: Jeg håber det ikke. Jeg håber det simpelthen ikke. Men jeg kan godt huske, hvordan det selv var, ikke?
28: Jo, jo.
27: Oh,
28: jo, også bare fordi, man gjorde jo ikke nødvendigvis det, forældrene sagde.
27: Nej, det gjorde
28: altså,
27: man ikke.
28: Det gjorde man altså ikke.
27: Men det gør mit.
28: Det gør mit søn.
27: Jo, hvor jeg æder med, man gør. Nå, ej, man må jo lære af det. Jeg lærer sin fejl, som man siger. Om det, så skal vi til dagens dilemma, og det er Christian, vi skal hjælpe i dag. Christian, han vil godt vide, om det er egoistisk at ville på en cykelferie uden sin partner.
28: Okay.
27: Det skal vi vende om et øjeblik. Men allerførst skal vi høre Miles Smith. Det her, det er Nice to Meet You på Skala. Godmorgen.
28: Morgen.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: Er det egoistisk at ville på cykelferie uden sin partner? Vi skal til dagens dilemma, og det er Christian, der stiller det spørgsmål, han skriver. Jeg har sagt til min kæreste, at jeg virkelig godt kunne tænke mig at tage på en uges cykelferie alene i Frankrig næste sommer. Ikke fordi, at der er noget galt mellem os. Jeg elsker hende virkelig højt, men jeg savner lidt følelsen af bare at være afsted alene, uden at skulle tage hensyn, og det vil sådan en tur kræve. Jeg vil gerne tage et par af Tour de France-etapperne og udfordre min krop. Hun blev ret ked af det og sagde, at hun ikke helt forstod, hvorfor jeg har lyst til at rejse uden hende, når vi ellers har det godt sammen. Det skal lige siges, at hun også cykler en del. Nu sidder jeg tilbage med dårlig samvittighed, for jeg kan godt høre, at det måske kan lyde lidt mærkeligt og lidt egoistisk. Men er det okay at tage på en egoferie uden sin partner, spørger Christian.
2: Jeg vil starte med at sige, Christian, jeg synes faktisk også, det lyder lidt underligt. Også fordi hun cykler selv. Altså, hvad er problemet i at cykle de etaper, og hun bare kommer lidt senere? Det er vel fuldkommen ligegyldigt. Altså, du kan jo stadig udfordre dig selv. Og hvis du er hurtigere end hende og sådan noget, så er du stadig alene. Altså, der er, altså det eneste forskel er, at hun er i nærhed.
1: Men virker man ikke som en lidt større egoist, hvis det er, at man så bare cykler fra hende og efterlader hende på bakken, og så kommer hun 4 timer senere fuldstændig smadret, eller ringer måske og siger, jeg kan ikke, du bliver nødt til at komme og hente mig.
2: Og hvis du sagde til hende, Christian, så vil jeg bare sige, at det er vigtigt for mig, at jeg får udfordret mig selv, så kører jeg fra dig. Og det skal du bare vide, det er præmissen, og så vil hun sige, det er helt okay.
1: Men det er en uge af deres liv sammen.
2: Ja, altså, men det kan også være, at de så ikke kan komme på ferie sammen, fordi han bruger alle penge.

0: Så er det sådan en hel sommer, hvor man så måske ikke får lov at have den der feriefølelse der. Og det kunne man så sige, okay, er en cykelferie det? Det ved jeg ikke en skid om. Men det kunne godt være, at fruen her, hun synes, det ville være meget bedre at være med, end overhovedet ikke at have det.
1: Men det ved vi jo ikke noget om. Vi kender jo ikke noget til økonomien i det her. Min mand, han tager da også på sådan en herre skiferie. Det er der mange mænd, der gør.
0: Ja, men det er jo ikke en egoferie. Det er jo med alle mulige andre mennesker.
1: Men spørgsmålet er, er der nogen
0: forskel? Det været bedre med drengene? Ja, det havde det. Det havde klart været en bedre idé, hvis du havde sagt, at du skulle afsted med drengene.
1: Men det her, det er jo bare hans behov.
0: Ja.
1: Han har ikke lyst til at være afsted med drengene. Han har lyst til at gøre noget for sig selv.
0: Men det er sådan, at vi er skide ligeglade med vores partners behov, når det kommer til stykket. Vi vil gerne have vores eget behov stillet.
1: Og det siger verdens største egoist derovre.
0: Ja.
1: Det er alligevel vildt nok.
0: Sådan er det.
1: Men ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det er okay.
0: Du synes, det er okay?
1: Ja, det synes jeg.
0: Du synes, det var okay, at din mand han tog på cykelferie en hel uge i den her sommerferie, og I havde ikke tid til at tage med jer til Italien?
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Nå,
1: okay. Men det er da ikke det samme.
0: Det kan da godt være, det er det samme. Det ved du ikke.
1: Det er det da ikke. Hvis det gik ud over vores sommerferie, ville jeg synes, det
0: var... Så sige nej.
1: Ja, okay. Jeg synes, det var træls. Men ikke, altså, lad os nu sige, at han så gjorde det i september måned, fordi at han havde en drøm om at cykle op af FGS, eller hvad det hedder.
0: Ja,
1: go for it. Altså, jeg tror, man skal lade være med at begrænse sig så meget.
0: Hvad hvis det også
1: eller begrænse hinanden så meget.
0: Jamen, hvad hvis det også er hendes drøm? Hvad hvis hun også gerne vil det her? Så skal hun gøre det alene et på et andet tidspunkt.
1: Det ved vi jo heller ikke, om det er.
0: Jamen, hun vil gerne med jo.
1: Måske, ja.
0: Det vil hun gerne. Hun synes, det er træls, at hun ikke må komme med.
1: Vi skal altså have hjulpet Christian, og du har garanteret også en holdning til, hvorvidt du synes, det her det er egoistisk, eller det er okay at nogle gange tage på en ferie alene uden sin partner. Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Klokken er 19 minutter over 7. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Christian, vi prøver at hjælpe i dag. Han har skrevet til os, fordi han vil godt vide, om det er okay at tage på en cykelferie uden sin partner. Han har en drøm om at få lov til at rejse rundt i Frankrig på cykel i en uges tid. Han vil godt bestige et par af de bjerge, som vi også ser cykelrytterne cykle op af under Tour de France. Og han har en kæreste. Og han har selvfølgelig flagget det for hende og sagt, at det vil han godt til næste sommer. Og hun blev virkelig ked af det, for hun kan ikke forstå, når vi nu har det godt sammen og har et godt forhold, hvorfor har du så behov for at tage afsted alene? Ja. Han kunne altså godt tænke sig at prøve det her med ikke at skulle tage hensyn til nogen. Og det vil jo kræve, hvis man sådan skal cykle og udfordre sin krop, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Kæresten cykler også. Det er nok en lidt en vigtig detalje at få med her.
1: Ja, Nikki, hun har skrevet, han lader det til, at Christian, du bør tilsidesætte dine egne behov, medmindre at du kan komme med noget, der ikke lyder som om, at du faktisk savner at være single.
0: Synes du det?
1: Det siger Nikki.
0: Okay, ja.
1: Nikki
0: ja.
1: Synes, at det lyder som om, at han lyder som om, at han gerne vil være single.
0: Det synes jeg ikke.
1: Nå. Jeg kan godt lidt forstå det, faktisk.
0: Lad os springe en tur til Odense, hvor vi har Maria med fra. Godmorgen til dig, Maria.
2: Godmorgen.
0: Er det okay at tage på en ferie alene?
2: Det synes jeg, ja. Jeg synes jo, det er sundt at mærke, at det her det er noget, jeg har brug for. Mm. Fordi at, så er man jo et bedre menneske og en bedre kæreste.
0: Når man kommer hjem, måske?
2: Ja.
0: Ja. Det er godt. Måske meget sundt at opleve, at man savner hinanden.
2: Også det.
0: Godt. Tusind tak for det, Maria.
2: Velbekomme.
0: Og så suser vi lynhurtigt videre til Slagelse, hvor vi har Mia fra. Mia med fra. Godmorgen til dig, Mia.
3: Godmorgen.
0: Mia, altså,
3: nu er jeg jo snydt lidt. Jeg sidder jo på Kreta.
0: Jamen, det så gør du jo i dejligt varmt vejr, men du bor i hvert fald i Slagelse, ikke?
3: Jeg bor i Slagelse, ja.
0: Det er godt. Hvad siger du? Skal man have lov til at tage på ferie alene uden sin partner?
3: Selvfølgelig skal man det.
0: Ja. Er du også alene afsted lige nu, eller hvad?
3: Ja, jeg er afsted med en veninde. Altså, nu er jeg så godt nok lige single, men hun har da lige fejret 25 års... sølvbryllup.
0: Ja.
3: Så, og de tager da afsted hver for sig. Det er der ikke nogen, der er døde af endnu.
0: Sådan. Skidegodt. Tusind tak for det, Mia.
3: Tak skal du have.
1: Lad mig lige få en besked fra Palle ind her. Han skriver, når hun også cykler en del selv. Og han ikke selv skal på guttetur, som han kalder det, altså en tur med vennerne, så skal hun da 100% med, hvis hun faktisk gerne selv vil med ud og cykle. Det er altså Palles bud.
0: Det er Palles bud, men ja. Jeg har altså på fornemmelsen af, at Palle han står rimelig meget alene. Og dig for den sags skyld også, Lasse.
1: Det gør jeg ikke.
0: Vi skal en tur til Gadbjerg og til det giveskud, hvor vi har Janni med fra. Godmorgen til dig, Janni.
4: Godmorgen.
0: Janni, det er noget med, at du på torsdag stikker afsted i 3 uger.
4: Ja. I 3 uger har jeg afsted. Jeg har mulighederne, fordi jeg er førtidspensionist. Men det er selvfølgelig klaret med min kæreste. Og han ved, at de 3 uger det vil gøre, at jeg har det så meget bedre bagefter. Og det tænker jeg også, at Christian han skal have mulighed for at tage afsted, uden at have den der... Og nej, nu skal jeg også lige tænke over, at jeg skal måske lige vente på hende, eller jeg skal forsøge at fange hende op ad bjerget, fordi hun kører stærkere end mig.
0: Ja. Altså, har det nogensinde været et issue hjemme hos jer, da du flaggede, at du godt lige vil afsted i 3 uger?
4: Nej.
0: Nej? Sådan.
4: Det har det overhovedet ikke.
0: Stærkt. Kan du have en mega god ferie, Janni?
4: Tusind tak. Det vil jeg
0: have.
4: Jeg tager
0: afsted i
4: morgen.
0: Arbejde dejligt. God tur. Hej,
4: Vetter,
0: du.
4: Ja. Hej, hej.
1: Jeg vil lige slutte af med Lise her, for hun skriver altså også noget ret vigtigt, synes jeg. Hvis der er råd til, at de holder ferie sammen også, så er det vel okay, at han tager afsted alene. Men hvis den tur går ud over noget som helst ferie, som de kunne have haft sammen, så synes hun ikke, at det er okay. Og det er der altså flere, der skriver. Der er også Maria, der skriver, at hvis der står ikke noget med børn, men hvis der er børn i det, så vil jeg også tænke en ekstra gang. For så synes hun ikke, man kan tage afsted uden børnene på den måde heller. Det er altså også en lille ting, vi kan tage med. Men de fleste skriver altså, det er sundt for forholdet, det her. Og så skal du sgu afsted.
0: Sådan, det sender vi afsted herfra. Pøj, pøj med at tage snakken med hende, Christian. Og rigtig god ferie, når du når dertil. Ja, det er Billie Eilish på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Klokken er 8:03, og det kan være, at du sidder i din bil lige nu. Måske som du plejer at gøre hver eneste dag på vej på arbejde. Og det kan også være, at du er en af dem, der plejer at sidde og quiz med, når vi quizzer i 10 på tid om lidt.
1: Ja.
0: Og det kan være, at du faktisk har oplevet at få 10 rigtigt. Men du har ikke rigtig kunne bruge det til noget, fordi du har ikke været med i quizzen.
1: Nej.
0: Men lige om lidt, der har du altså chancen.
1: Det har du. Du skal sende en sms til 1266, start din besked med at skrive skala, så lave et mellemrum, skrive quiz, og så dit navn. Og så kan det være, at du får lov at quiz med live i radioen i dag.
0: 5.000 kroner har vi altså på højkant. Held og lykke.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
3: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
2: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
3: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
2: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
3: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
17: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi i gang i en drønspændende quiz. Den hedder 10 på tid, 5.000 kroner er der på højkant til en heldig lytter. Men allerførst går op, så Rasmus Sebakker, Ankerst.

0: Kløver, det var Grubs og Rasmus Ebak og Ankerstjerne. Og sidstnævnte kommer og spiller, når vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg den 19. juni. Det skal det ikke handle om nu. Derimod, så skal vi have gang i en quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Det gør vi nemlig. 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid. Og i dag, der skal vi en tur til Vejle. For det er Sara, der skal have chancen for at få fingrene i de her 5.000 kroner. Godmorgen til dig, Sara.
3: Godmorgen.
0: Er du klar på at quizze?
3: Det er jeg.
0: Du er fysioterapeut. Har du fået lavet sådan udstrækningsøvelserne her til morgen? Jeg kunne forestille mig, at du er sådan en adræt type, der altid starter ud med lidt motion.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke morgenmenneske.
0: Det er godt. Vi skal have nogle regler på plads, Sara.
4: Det skal vi i hvert fald.
3: Ja.
4: Sara, lige om lidt får du et bogstav af mig, og så får du 45 sekunder af Louise og en masse forskellige kategorier. Og hvis du kan give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jamen så har du vundet 5.000 kroner. Og du kan selvfølgelig altid sige pas. Og det skal du huske at gøre, når det er, at du er i tvivl om en kategori, for så kommer Louise lynhurtigt med en ny.
3: Yes.
4: Godt. Dit bogstav i dag, Sara, det er I som iglo eller isen krammer.
3: Ja.
4: Mm.
0: Det er godt. Er du klar, Sara?
3: Det er jeg.
0: Så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det.
3: Ja.
0: Noget, der er rødt.
3: Pas.
0: Noget, man føler.
3: Irritation.
0: Et land.
3: Irland.
0: Noget, der kun er for voksne.
3: Pas.
0: En form for mad.
3: Is.
0: Et fag i skolen.
3: Italiensk.
0: Et navn.
3: Irma.
0: Et kendt varemærke.
3: Pas.
0: En superhelt.
3: Pas.
0: Søde sager.
3: Pas.
0: En film.
3: En glorious bastard.
0: Et dyr.
3: Hine.
0: Noget, man ikke putter i en kage.
3: Hilof.
0: Et arbejde. Oh. Så okay, din tid, 45 sekunder, går stærkt.
4: Gør det. Du passer på den første, noget der er rødt. Der kunne man svare ild, for eksempel.
0: Kunne man nemlig.
4: Men den får du lige en lille minus. Noget man føler, irritation.
0: Ja, tak.
4: Der har vi en enkelt. Et land, Irland. Den er også god. Så passer du på noget, der kun er for voksne. Alright.
0: Gæretesten.
4: Ja, den er ikke graf. Den er ikke graf, tror jeg ikke. En form for mad. Is. Det må man sige. Et fag i skolen, italiensk.
0: Det er rigtigt, det er der nogen, der har.
4: Ja, der er nogen, der har. Det gør vi også, den er fin. Et navn, Irma. Ja. Og et kendt varemærke, den passer du på. Der kunne man måske have svaret IKEA. Man kunne også have svaret Irma, men det er lidt svært, når du allerede har brugt den.
0: Det er det.
3: Ja.
4: En superhelt passer du også på. Der tænker jeg også hurtigt på Iron Man. Men det er mere... Det er
0: Indiana Jones.
4: Ja, han er også en form for
0: superhelt. Har han ikke en form for
4: superhelt? Ja, rolig. Søde sager passer du også på.
0: Kunne man også have sagt is.
4: Ja, det kunne
0: man. Havde hun ligesom brugt.
4: En film.
3: Den havde jeg brugt, ja.
4: En Glorious Bastard, den får du lige hentet op fra det dybe.
0: God film.
4: Ja. Et dyr, ile, det må man bare sige. Og så noget, man ikke putter i kage. Altså, siger du iller?
3: Ja, det gør jeg.
0: Man putter dalen med ikke en iller i en kage.
4: Det skal du fandme
0: ikke. Det bliver noget værk.
4: Nej, det må man altså ikke gøre. Vi skulle på 8 rigtigt. Det æder med godt arbejde, det her.
0: Det er faktisk rigtig godt arbejde.
4: Så er det sgu flot.
0: Ja, men desværre to fra de 5.000 kroner. Så
3: jeg prøver en anden dag.
0: Ja, ja, der er ikke andet at gøre. Kan du have en forrygende weekend? Eller Kristi Himmelfartsferie, kan vi vel nærmere kalde det.
3: Ja,
0: det er godt.
3: I lige måde.
0: Ja, det er godt. Hej, Sara. Og hvis du også kunne tænke dig på at kræfte dig med 10 på tid, så gør vi det igen på mandag. Du kan allerede nu sende en sms, og det gør du til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz for at tilmelde dig konkurrencen.

0: 11 minutter i 8 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på skala. Det sker jo, at vores hukommelse glipper, og når det sker, så går det altså nogle gange ud over vores kæledyr.
1: Ja.
0: Ja, og det er altså lidt tragisk. Det skal det handle om lidt, og så er der selvfølgelig også nogle nyheder på vej til dig her inden klokken 8.
2: FM og Esbjerg Festival præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne,
2: Martin Jensen,
3: Albert Heath,
2: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Start forårets fester i Faggård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Faggård.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
0: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du
20: mere papir i bilen end værktøj. Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
25: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
24: Men det er ikke kun for jer med små børn.
26: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
24: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
30: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
31: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
35: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
36: Og hvis jeg lige skal hejse fladet for Kastanjemanden, så har jeg fået set hele anden sæson. Wow, nej. Den er god.
37: Det har du slet ikke fortalt om.
36: Nej, det er okay. Også en skam. Altså,
37: det skal vi have snakket om.
36: Nå, vi skal allerførst i hvert fald lige se på vejret en gang, og jeg vil sige, at det ikke er en helt tosset idé at finde vinterjakken frem i dag. Det er fiskekøligt her til morgen. Skyde og regnfuldt er det også, og temperaturerne de vil i dag ligge sig på et sted imellem 8 og 12 grader. Velkommen indenfor i varmen. Vi hedder Lasse
37: ja.
36: Og Louise. Mega dejligt at have dig med på sådan en skøn onsdag her. Nyborg har jo fået en ny festival.
37: Ja.
36: En ny endagsfestival, den hedder Nyborg Live.
37: Det gør den nemlig. Og du kan altså vinde billetter til den her endagsfestival. Det kan du altså i eftermiddag hos vores kollega Laura. Du skal sende en sms til 1266. Start med at skrive koncert. altså koncert, og så skal du faktisk ikke skrive mere. Så kan det være, hun ringer til dig i eftermiddag, og så får du musikspørgsmål. Svarer du rigtigt, jamen så er der 2 billetter til festivalen lørdag den 6. juni.
36: Og det er altså et fedt program. Jeg kan se, at Queen Machine kommer og spiller. Yeah. Pil, som jo lige har været aktuel i TV-programmet Toppen af Poppen. Og også Andreas Oddbjerg. Ham så jeg sidste sommer.
37: Ja.
36: Er du svim, og var han fed.
37: Han er så god.
36: Der er så mange hits at synge med på. Altså, man står jo og kan scrolle med på det hele, og så er det altså en fed koncert.
37: Det er det nemlig.
36: Men send en sms, hedder det, ja, til 1266 og start din besked bedre. Skriv koncert, så er du med i konkurrencen. Om lidt, så skal det handle om vores dårlige hukommelse, ja, og også vores kæledyr. For nogle gange, så går det altså ud af dem, og ud over dem, hedder det. Og det er altså ikke super fedt. Vi kunne godt tænke os at høre, hvor du har glemt dit kæledyr. Men allerførst, Taylor Swift og Opalite.

0: Klokken er 7:07. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. I fredags blev min hund væk.
1: Ja.
0: Vi var hen og spise hos mine svigerforældre, og da vi kommer hjem, så er vi hjemme i en halv times tid og går og hygger, og min søn vil gerne gå med hunden og kan så ikke finde den.
1: Nej.
0: Og hele den er fuldstændig væk. Hele familien er på den anden ende, og vi går i fuld gang med at lede. Vi tænker, er han monstro stukket af? Det gør han meget, meget sjældent. Men der kan jo have været en hundhund, han har været interesseret i, eller et eller andet. Ja. Så vi vil ud for at lede efter ham. Alle trækker i tøjet. På vej ud af døren kommer jeg så i tanke om han overhovedet kom med ud fra bilen.
1: Okay.
0: Så det viste sig simpelthen, at jeg havde glemt Bertil, vores hund, inde i bilen. Ja. Havde simpelthen ikke fået ham med ud, da vi kom hjem fra mine svigerforældre. Hvilket betød, at han havde været alene, arme stakkel, derude i en halv time, tre kvarter. Jeg har så dårlig samvittighed. Altså heldigvis var det aften, og det var ikke varmt eller noget. Men det kunne jo have endt katastrofalt.
1: Det kunne det. Hvis det har været varmt eller sådan, du ikke har tænkt over det, det er sindssygt.
0: Jeg har så dårlig samvittighed.
1: Men det er jo ikke meget anderledes end at have en hund, kan man sige, når man er oppe at handle.
0: Nej.
1: Og den tager ind i en halv time eller et eller andet. Det kan jo ske.
0: Det kan det.
1: Ikke godt. Det er jo ikke så vildt. Så den har nok haft det fint.
0: Forhåbentlig. Ja,
1: det er bare for at give dig din samvittighed.
0: Tak for det.
1: Den er okay. Den skal være okay.
0: Tak for det.
1: Men jeg har dårlig samvittighed.
0: Hvad har du gjort?
1: Min gamle, søde hund, Lupus.
0: Ja.
1: Lille gravhund. Jeg var op og handle, og så dengang, det var sådan en gadekryds, så ham kunne man godt bare lade stå derude. Det var lige meget. Der var ikke nogen gade at stjæle ham.
0: Nej.
1: Og der går jeg ind i Rema 1000 og ind og handle og så videre, så går jeg sgu bare hjem, ikke? 20 minutter væk er det cirka på gåben, det her. Da jeg kommer hjem, så tænker jeg stadig ikke over det. Og min mor, hun siger lige pludselig, nå, Lasse, vi skal ud med hunden, inden vi skal til at sove. Og der har der altså gået en 3 timer.
0: Så han har stået og i Netto
1: i Rema i tre timer. Ja, ja. Og så løber jeg derop, og der sidder han fandme. Hold kæft, han er sød.
0: Nej.
1: Han er sådan en sød lille hund, altså. Der var ikke nogen, der gad at stjæle ham.
0: Det er alligevel værre.
1: Det er meget værre.
0: Ja.
1: Men jeg var et barn.
0: Ja.
1: Du er voksen. Okay?
0: Det har du helt ret i. Det er ikke altid det føles, så, men ja. Åh, hvad med dig? Hvor har du glemt dit kæledyr? Lasse og jeg kan på ingen måde være de eneste, giver os et kald lige nu på 72 11 43 00. Vi skal have de ærlige historier frem her til morgen. 72 11 43 00.

0: 16 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lige før kunne jeg fortælle, at jeg glemte min hund inde i bilen. Ja. I fredags, efter vi havde været på tur sammen, og det betød, at jeg ikke kunne finde ham. Lidt i lang tid, indtil de gik op for mig, at jeg var ude i bilen. Så det var altså tosset, og det kunne jo selvfølgelig være endt fuldstændig galt, hvis jeg havde været på en varm sommerdag. Det var det. Husk at tak og lov, ikke. Men jeg er jo ikke den eneste. Der er jo rigtig mange. Også dig, Lasse.
1: Ja, ja, ja.
0: Din hund i 3 kvarter i Netto.
1: 3 timer.
0: 3 timer.
1: Ja, hvem fanden tæller?
0: Undskyld.
1: Hvem fanden tæller egentlig? Nej, Line, hun har faktisk haft lidt en oplevelse som dig, Louise, fordi hun havde glemt hendes hund i deres skur.
0: Ja.
1: Og som hun skriver her, dybt traumatisk, særligt for hundemoren, fordi altså hunden var ligeglad.
0: Jamen, det var det.
1: Ja. Og hun også prøvede at simpelthen ikke kunne finde hendes hund, og let og let og let og udenfor, og så videre, og så videre, og så videre. Så sad den bare over i lænestolen og hyggede sig. Det var hun bare ikke lige vant til, det var der, han ligesom bare...
0: Hvor tosset.
1: Ja.
0: Nå, der er også Sara, der skriver, der hjemme. Så hun, min kat skulle til dyrlæge.
1: Ja, okay.
0: Jeg glemte fandme katten.
1: Det er fandme dumt. Kommer derop. Ja, så er det dig, Sara, og lille bitten. Nej. Nej, jeg har ikke lige husket katten.
0: Og vi fortsætter lidt i samme duer. Lina, hun har nemlig også skrevet, hun skriver hjemme. Aha. Hun kører en venindes hest til hængst, og vi kom et godt stykke, eller de var, altså de kørte, og så kom de i tanke om, at de slet ikke har fået læsset hesten.
1: Det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt. Altså, når, jeg føler, det bliver bare meget, meget vildere af, hvor større dyr du har.
0: Ja, hvordan altså, kan man glemme en stor hest?
1: Jeg har glemt koen. Hvordan kan man det? Lene, hun skriver her, jeg så engang et opslag på Facebook i vores bygruppe. En kvinde, der skriver, at hendes hund var løbet væk, om der var nogen, der havde set den.
0: Ja.
1: Og så er hun sådan lidt, jeg synes fandme det billede der, den hund der, det ligner sgu en hund, jeg så op ved Netto i formiddags.
0: Oh.
1: Som ligesom, lidt ligesom mig, ja, har kommet til at glemme sin hund.
0: Skulle lige til at sige, var det
1: så hun det, skriver, kan det være den op ved Netto? Og ja, det var det.
0: Nej, altså, nej, det er...
1: Den er meldt bort.
0: Oh.
1: Lad os lige slutte med René her, han skriver, jeg har glemt min kone og mine børn mange steder.
0: Ja.
1: Jeg har sgu aldrig glemt min hund.
0: Man hører jo om dem, der glemmer folk på den resten af pladsen.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Jesus Christ. Nå, der er altså mange flere sjove historier at læse på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Og hvis du også har en, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at gå ind og kommentere. Det går bare tråden endnu sjovere. Her der er det The Kid Laroi og Without You på Skala 18 minutter over 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Klokken er tæt på at være 21 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Og i dag, Louise, i en skør, skør verden, der skal det handle om, at flere musikere, de bliver syge. De lider af det, som hedder Blue Dot Fever. Har du hørt om det før?
0: Nej, men det lyder uhyggeligt.
1: Det får dem til at aflyse store koncerter, store turnéer. Men hvad er Blue Dot Fever for noget? Det er skørt, og vi skal vente om 10 minutter, Louise.
0: Måske er det en form for sindskræk?
1: Ja, måske.
0: Det er vi ud af.
1: Vi får se.
2: Skala FM. Music for free. Hvor du kan opleve

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dippmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Au for! Jeg troede, havedøren stod åben.
8: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
7: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær, så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
11: Some people are just meant to be together.
10: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
12: This killer doesn't make mistakes.
10: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent.
22: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
23: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Det er en fantastisk onsdag, vi har gang i. Hva?
1: Ja, det er det.
0: Om lidt, så skal vi en tur i en skør verden sammen med dig, Lasse. Men allerførst, Christoffer på dansk. Det her er Hammegitaren.

0: kun dig.
1: Det var Christoffer og ham med gitaren. Og apropos guitar, så bliver der altså ikke meget af det, når der er DJ Night til Tulipanfesten i Ribe den 24. maj. Der er billetter på højkant. Der kommer fede DJ's og spiller blandt andet Kongsted og Kato.
2: Ja, let's go.
1: Let's go.
2: Og du kan altså vinde billetter til den her DJ Night. Det kan du hos Ditte i quizzen, der hedder Quiz eller Lakris. Og jeg kommer med et lille råd her.
1: Kom med det.
2: Fordi at jeg har lagt mærke til i hendes quizzer, hvis man måske går ind på, på Tulipanfest Ribes hjemmeside og kigger lidt, så kan det være, at man kan finde ledetråd til det, som man skal svare på i den her quiz her. Og på den måde gør sig klar og måske vinde de her billetter.
1: Tak for at hjælpe os.
2: Ja, jeg er så sød.
1: Det er altså imellem kl. 12 og kl. 13, at der er billetter til DJ Nights hos Ditte. Nu skal vi en tur i en skørskøvand.
2: Ja, Louise. I dag, der skal det handle om en ny form for sygdom.
1: Ja.
2: Og det er ikke hantavirus.
1: Nej, jeg skulle da lige til at sige, jeg synes, der er så meget omkring sygdom i disse dage.
2: Sygdom er ikke mundret, men på en måde er det her mere mundret.
1: Nå.
2: Ja, det vil jeg sige. Har du hørt om Blue Dot Fever?
1: Nej, jeg har ikke.
2: Nu oversætter jeg lige for dig. Blå prikfeber.
1: Og tak for det.
2: Ikke? Det er et nyt udtryk.
1: Har altid været lidt udfordret.
2: Jamen det er det, og jeg hjælper dig gerne, det vil jeg altid gøre. Men det er en form for nyt udtryk, der er dukket op på det seneste. En sygdom, man mener flere musikere har haft den senere tid.
1: Nå.
2: Ja, det er ikke så godt. Man tænker lidt røde hunde, ikke? Og sådan noget.
1: Åh, en form for.
2: Hvad kan det være? Hvad kan det være? Blue, har du et bud?
1: Blue dot. Altså når du siger, at der er mange musikere, der er ramt af det.
2: Ja.
1: Blue dot fever.
2: Ja.
1: Så tænker jeg, at det måske er en eller anden form for sceneskræk.
2: Når du siger sceneskræk?
1: Ja, okay, men jeg ved ikke, hvorfor prikkerne de skulle være med der, men...
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at det her Blue Dot Fever, det siges at være årsagen til, at flere og flere kæmpe musikere har været til at aflyse store koncerter og turnéer, særligt her i 2026. Og der er bare lidt det med de her turnéer og koncerter, som er blevet aflyst, at når du så går ind på arrangementerne, på f.eks. Ticketmaster, kigger på ledige pladser, så har der været ualmindeligt mange blå prikker.
1: Ah.
2: Og ikke særlig mange af de der grå prikker, som betyder, at man har fået solgt billetterne. Så når de aflyser de her koncerter her, så har de store musikere sagt officielt, jamen, vi aflyser på grund af sygdom.
1: Ja, vi har været syge. Feber.
2: Krise i familien. Eller kreative årsager. Og det kan man sige, det er det måske. Fordi i virkeligheden, så har de måske aflyst koncerterne på grund af Blue Dot Fever. For mange blå prikker, og dermed for store pengetab.
1: Ved du, det var meget rart lige at vide det, faktisk.
2: Ja.
1: Men det er skørt.
2: Det er mega skørt. Og udtrykket, det er jo kommet, fordi de jo... Altså Post Malone, Meghan Trainor, Zayn Malik, Pussycat Dolls.
1: Ej.
2: De har sgu aflyst lidt. Og man tror sgu ikke på årsagerne. Branchefolk siger, det må I længe ud på landet med. I kan ikke være... Så meget syge kan I heller ikke være.
1: Tak for at gøre os klogere på Blue Dot Fever, som ikke er en farlig en af slagsen, kan man sige. Om lidt, så skal det handle også om, udtryk, som vi heller ikke rigtig kender noget til.
2: Ja.
1: Vi skal nemlig have gang i en omgang ung eller ej, og det er jo en lille service til os, der omgås unge mennesker, for vi skal gætte, hvad det er, et ungt ord betyder. Men først Robin.

0: i 9 af klokken. Det her var Teddy Swims og Bad Dreams på Skala. Og nu skal vi have gang i en omgang ung eller ej. Ung eller ej er jo en lille service, vi har her i programmet, hvor... I dag er det Camilla, en af vores praktikanter, en af vores unge repræsentanter her på holdet,
1: ja.
0: Vil altså forsøge at...
1: Jeg prøve at komme med det? Okay, Louise, det de gør godt, er, at de er unge. De kender de unge sprog. Det gør vi ikke. Vi er gamle.
0: Ja.
1: Og derfor så kommer de med et ord, som vi skal prøve at gætte på. Hvad fanden betyder det her unge udtryk? Og hvis vi kan gætte det, så er vi gode. Og hvis vi ikke kan, så er vi bare gamle og dårlige.
0: Tak for det. Jeg havde ikke lige ordet i min magt på det tidspunkt.
1: Nej, men Camilla, hun har styr på det her. Ikke godt, Camilla?
2: Ja, så jeg har i hvert fald styr på mit ord.
1: Godt.
2: Og det er shrekking. I skal gætte på, hvad betyder det.
0: Ja, tak.
1: Shrekking.
2: Shrekking.
0: Shrekking skal jeg lægge ud.
1: Jamen, skal vi lige... Jeg er nødt til at have det i en kontekst.
2: En lille kontekst, ja.
1: Er du bare klar på shrekking uden kontekst?
0: Ej, kom så med det.
2: Okay, så får jeg en lille sætning her. Jeg prøvede shrekking og endte alligevel med bare at blive ked af det.
0: Okay. Det var alligevel meget rart lige at få det i en kontekst.
2: Ja, det var godt.
1: Blev du klogere af det, Louise?
0: Ja, måske lidt. Jamen, så kan jeg da godt fortælle, hvad shrekking er.
1: Godt.
0: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter.
1: Okay.
0: Hvor man, ens forældre har måske sagt, at nabo Claus' søn, ja, han er det rigtig rar og har en god uddannelse osv. Ja. Ham skal det gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig, og så alligevel ikke, men fordi alle andre siger det, så gør man det.
1: Okay.
0: Så går man efter prinsen, ham der prins...
2: Charming,
0: lige præcis. Aha. Man skulle have taget Shrek,
2: ja,
1: okay,
0: fordi så havde ægteskabet endt lykkeligt.
1: Okay, men det gør hun jo også. Jo,
0: ja, ja, men hun starter da lige med noget shrekking, og det er ikke fedt.
1: Nej, okay.
2: Det er der ikke nogen, der vil have.
1: Fint nok, ja, men jeg forstår, den er god, den der, Louise. Jeg er ret sikker på, at det har noget at gøre med... Altså, Shrek, det han gør jo ikke, Camilla.
2: Ja.
1: Det er, han tager på eventyr. Og han har ikke lyst til det.
2: Nej.
1: Vel? Og det kan man jo blive glad for. Men det gjorde han. Det gør man i det her tilfælde, gør man ikke.
2: Nej, okay.
1: Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er så ikke rigtigt,
1: desværre. Er der noget af det her, der er rigtigt så?
2: Nej. Jeg vil sige, Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend.
1: Okay.
2: Hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
1: Okay.
2: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder.
1: Nej.
2: Så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
0: Nej. Ej, hvor tavligt.
2: Ja, det er mega tavligt.
0: Ej. Ej. Ja. Under deres standard, prøv lige, ja, at høre.
1: Okay, så det er fordi, det der med, okay, jeg dater en, der er grimmere end mig, fordi så kan jeg vælge, hvad for en film vi skal se.
2: Ja, sådan for eksempel.
1: Ja, okay.
2: Ja.
1: Jeg forstår Shrek.
2: Ja, så bliver man ikke såret, fordi
1: præcis,
2: man tænker, at de kunne ikke gå fra mig.
0: Okay, jeg synes, vi skal have afskaffet Shrek.
2: Ja.
0: Tak for det, Camilla.
2: Selv tak.

0: Således blev klokken 10 minutter i 9 her i verdens bedste morgen, og vi skal snart til at trække stikket på programmet. Heldigvis har vi fået Ditte i studiet. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen til dig, Louise og Lasse.
2: Jamen, godmorgen.
0: I dag der har vi talt om at glemme sin kæledyr. Mærkeligt sted, fordi jeg kom til at glemme min hund i vores bil i en trekvarters tid. Jeg kunne ikke finde den. Ej, jeg har så dårlig samvittighed. Håber snart, den forsvinder. Ja, heldigvis.
2: Altså din hund, eller samvittigheden?
0: Nej, som okay. Den dårlige samvittighed.
1: Det går da meget godt.
0: Jeg er så glad for den hund. Men jeg kom til at tænke på, for du er jo også altså, virkelig et hundemenneske. Jeg kender faktisk ikke noget større hundemenneske end dig,
1: Tine. Det tager jeg som et kompliment.
2: Du har ikke engang en hund.
0: Nej, men det
2: er rigtigt.
0: Dit forældre.
1: Ja, mine forældre har en hund. Det er min hund.
0: Aha. Det er min hund. Har du glemt ham?
1: Hende.
0: Eller hende.
1: Undskyld. Jeg må bede.
2: Slap af derovre.
1: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men jeg har prøvet det der. Bare på en anden måde. Altså, da jeg var barn, der havde vi en, sådan en ret hyggelig fredagstradition. Mine bedsteforældre, de kom over med kage hver fredag og så vild med dans.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja, det var,
0: ej, hvor hyggeligt.
1: Det var super hyggeligt. Det var en anden tid.
0: Ja.
1: Men der var altså en gang, hvor at de så tog hjem efter vild med dans var slut. Der var en, der blev sendt hjem. Så smuttede de. Så vi sikkert lidt Barnaby bagefter eller sådan noget.
2: Det gør man.
1: Det gør man jo. Der var jo ikke andet. Jeg har jo ikke vokset op med kabel eller sådan noget. Så jeg går... Så efter vi har set lidt Barnaby, så går jeg ind i stuen, og så sidder lille Racine, en sort labrador, og stiger på mig.
0: Nå.
1: Racine. Og hun kigger på mig med store øjne. Hun er blevet glemt.
0: Nej,
1: af mine bedsteforældre.
0: Nej.
1: Det er deres hund.
0: Der begynder man at blive lidt bekymret for, om der er noget demens på vej.
1: Ja, ja, ja, altså et eller andet sted, ja. Men de nåede at komme helt hjem, før de opdagede, at de havde Racine med.
0: Nej.
1: Åh, ja. Men lille kræ.
0: Godt, den blev genforenet med sine ejer.
1: Ja.
0: Vi vil runde verdens bedste morgen af for i dag og forlade studiet, så du kan få det i ro og mag, Ditte.
1: Ja,
0: og så er vi selvfølgelig tilbage igen i din radio på mandag efter Kristi Himmelfarts ferie. Kan du have en rigtig god ferie, hvis du er så heldig at gå på Kristi Himmelfarts ferie i dag? Og hvis du keder dig og mangler verdens bedste morgen, så kommer der et podcast ud klokken 11 med alt det bedste fra ugen. Hej, hej!
2: På fredag.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen. Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen. Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald. Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Hey,
9: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.
26: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
8: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
9: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
8: Skyde og tidvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. 7-12 grader. I aften og nat vækstende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader.
10: Skru op for humøret.
11: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
12: Så kan jeg ellers byde velkommen til på en skøn onsdag her. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu er det vist ved at være der, hvor jeg godt kan sige rigtig hjertelig god formiddag. Jeg er din vært de næste timers tid. Jeg har god musik klar til dig om lidt Bruno Mars, men nu med Dina, Michelle Ossi. Velkommen til.

Velkommen til her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og det er også en lidt våd dag, vi er gået i gang med her. Dagen den forbliver mest af alt grå. Og det vil fortsætte med at regne de fleste steder meget af dagen. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 7-12 grader. Men der kan altså komme en lille smule sol sidst på dagen i Sydvestjylland og ned på Sydhavsøerne. Og det er egentlig et vejr, der passer meget godt til min energi i dag. Altså, jeg var sent op i går for at se første semifinale til Eurovision Song Contest. Det internationale Melodi Grand Prix. Det betyder også, at jeg er en lille smule træt her til formiddag, men hey, jeg tager en ekstra kop kaffe, og så får vi en god dag ud af det, trods træthed og regnvejr. Det er da også lidt hyggeligt, er det ikke det?

0: Forleden overhørte jeg min kollega Anton Gerdes kalde hende her for kvinden med de sandfærdige hofter. Ja, altså, det er selvfølgelig Shakira. Det her, det var Hips Don't Lie på Skala. Og med den, der vidste jeg også, at Anton, han er klar til at blive far. Tror vi ikke det? Hold nu fast, mand. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt, der skal vi til en form for breaking news. Der er nemlig breaking news fra Bornholm. Og hvad det handler om, det gør jeg dig klogere på.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimahegn.dk.
7: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
9: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
9: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
10: Jens. Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Lad du bare sove.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
15: What is it about you?
14: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
22: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass repair, Carglass replace.
25: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Mon ikke det er et nummer, vi skal synge med på til Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni, hvor Ankerstjerne altså dukker op. Her var han sammen med Rasmus Seebach. Det var selvfølgelig millionær her på Skala. Og vi skal til en form for breaking news, sådan i hvert fald lidt soft breaking news fra Bornholm. Det kommer jeg lige til at sige på bornholmsk. Den 20-årige Magnus Bauer fra Rønne, han har fundet noget helt, helt særligt ude i naturen. Han har fundet en musseæderkop. Det lyder sødere, end det er, kan jeg afsløre. Jeg har set et billede af den. Musseæderkoppen, det er simpelthen en art, der aldrig før er registreret i Danmark. TV2 Bornholm, de skriver, at fundet blev gjort på en tør, sydvendt skrænt mellem Rønne og Arnager. Han troede først, det var en labyrintæderkop, en helt almindelig en, men da han selv kiggede på billederne igen, så tænkte han, okay, det er faktisk ikke bare lige en labyrintæderkop. Ham her Magnus på 20 år, han har altså styr på sine æderkopper. Biolog og æderkoppe-ekspert Frederik Fischer, han kalder det her fund ret vildt, og indrømmer, at han altså lige havde regnet med at finde den her art på Bornholm. Og hvis du tænker, hvordan ser musseæderkoppen ud? Er den sød? Den er kompakt og kortbenet. Den har en kropslængde på ca. 8-12 mm. Oh. Bagkroppen er karakteristisk mussegrå, tæthåret og mat i farven, og forkroppen den er altså sådan mørkebrun-agtig. Kan du se det for dig? Altså, da jeg læste om den her musseæderkop, der kom jeg til at trykke på billedet, så det blev forstørret op på min skærm, og det blev ligesom dagens største chok for mig. Hold nu fast, mand. Det er helt sikkert spændende for nogen, det her, men det er saftsusme ikke så spændende en nyhed for mig, at der er fundet flere æderkopper i Danmark. Jeg så helst, at der faktisk ikke var nogen som helst, hvis det endelig skulle være. Ej, jeg ved godt, vi skal bruge dem til noget, og de er skønne, og de er gode at have og sådan noget. Men den her musseæderkop, den ser altså ikke, ja, den ser ikke så cute ud, som den lyder. Det gør den ikke, men det er fedt, den er fundet, og tillykke til Magnus med det sjældne fund på Bornholm.

0: Your husband is coming.
1: Som hun kan Ray med Where is my husband her på Skala. Ja tak, og nu der skruer vi lige lidt ned for tempoet, fordi vi skal besøge mine venner i verdens bedste morgen, vores morgenhold her på Skala. Forleden der kunne min kollega Mathias Hundebøl fortælle om en lidt pinlig oplevelse, han havde, da han ankom til sine børns hyttetur. Og det er jo ikke, fordi det var pinligt for ham selv som sådan.
2: Da jeg møder en lørdag formiddag, så kan jeg godt mærke, at der er lidt spændende stemning blandt nogle af parrene. Det viser sig så, der er nogle fædre, der måske har givet den en over nakken lidt for voldsom aftenen før.
1: Nej.
2: Og ser en af dem, han har simpelthen kastet op hele natten.
1: Nej.
2: I den der hytteturshytte, yeah. Og alle har kunne høre det.
1: Nej, hvor pinligt.
2: Vi snakker madrasser for køjesengen, der skulle vaskes og så videre.
1: Nej, det må man flot. Nej, det er det værste meget. Altså, mand. Altså, at have tømmermænd, det er slemt nok. Især hvis det er sådan den der kast op slags tømmermænd. Men at have det på ens barns hyttetur med en masse andre folkeskolebørn, det lyder faktisk som det værste sted nogensinde at have tømmermænd. Men det viser jo bare, at voksne mennesker, det er jo bare teenager i en voksen krop, ikke? Alle kan lave fejl, og jeg er sikker på, at han har lært noget af den her. Oh my god, mand.

0: Taylor Swift. Lige her på Skala med I Knew You Were Trouble. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og du skal til en omgang nyheder nu, men jeg venter lige på den anden side med en sang fra Bertram, Bertil Rumle og Noah. De har spillet band sammen, siden de gik i 8. klasse, og lige pludselig fik de en pladekontrakt, og lige pludselig så stak det helt fuldstændig af for dem. Mod stjernerne, kan jeg godt sige det, og det fortsætter kun en vej stadigvæk. I dag der er der premiere på en splinter ny film, en dokumentarfilm i biograferne om Apaka. Ja, det er Apaka, jeg taler om. Den hedder Apaka Brug for hinanden, og i den anledning, for lige at fejre dem, så har jeg altså et fremragende nummer klar til dem. Klar. Fra dem til dig, lige på den anden side af nyhederne.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det.

0: Sofie 1998.
1: Martin Jensen.
0: Music for free.
2: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Start forårets fester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
18: Some people are just meant to be together.
17: For skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
19: This killer doesn't make mistakes.
17: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
22: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
23: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
26: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
27: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
28: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. For bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
33: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
32: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd, opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og nat mod nord skyde med regn, ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
36: De fire gutter fra Apaka blev sidste år skudt fuldstændig og sad afsted mod stjernerne, og det er kun gået en vej siden dem. I dag er der premiere på en ny film, en dokumentarfilm om Apakas vej mod disse stjerner. Og i den anledning, så synes jeg, vi skal have et nummer fra dem. Det her, det er Flue i et spil.

her på Skala med One Call Away. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu giver jeg dig en lille update, fordi jeg sidder en lille smule og gaber lidt her til formiddag. Altså, tro mig, jeg er glad, jeg er frisk, men jeg er også lidt, en lille smule smadret, fordi jeg var lidt sent op i aftes. Det var simpelthen for at se den første semifinale af Eurovisionen, det internationale Melodi Grand Prix. Så du det? Nej? Okay, fair nok. Jeg tog en for holdet og så det, så jeg kan lige give dig en opdatering på, hvad der egentlig skete. Dem, der røg ud i går aftes, der altså ikke skal med til finalen på lørdag, det er altså San Marino, det er Estland, det er Georgien, Montenegro og Portugal. De er måske, as we speak, i gang med at pakke kufferten på hotellet. Jamen ikke, de bliver ugen ud, men ikke desto mindre, de kan altså ikke vinde den her konkurrence. Så ved du det. Jeg kan også fortælle, at dem, der kom videre, det blandt andet var favoritterne. Kæmpe favoritterne. Store favoritterne. Finland. Ja, de er altså på toppen af bookmakernes liste over, hvem der kommer til at vinde. Derudover så vandt Sverige selvfølgelig også en plads. Nu siger jeg selvfølgelig, at det er fordi Sverige, de er altid darlings. De går vanvittigt meget op i der musik. De er vanvittigt gode til det, og i år der er deres bidrag en lille smule anderledes. Det er sådan lidt en... Det er sådan rigtig afslappende, nærmest en vuggevise. Det er sådan en, man rigtig bare kan ligge og falde i søvn til. Du kan lige høre et lille klip fra den her.

Ja, tak. De mener det virkelig i år. Et kæmpe lasershow og alt sådan noget. Hold nu fast. De er selvfølgelig også videre til finalen. Og så skal det selvfølgelig blive spændende på torsdag, når Søren Torbegård Lund, han skal se, om han kan komme i finalen. Det tror vi, han kan. 7-9-13. Men han er altså på sådan anden eller tredje pladsen på bookmakernes liste. Det er så spændende. Det er det i hvert fald, hvis man går op i Eurovision.

0: Destiny's Child's Independent Woman lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak fordi du lytter med på en lidt overskyet, lidt sådan halvkølig regnværs onsdag her i maj måned. Det kan altså også noget. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg sidder i hvert fald i den grad og hygger mig her i Skala-studiet. Prøv at høre, lige om lidt, der skal vi se verdens bedste dårlige nyheder. Vi skal en tur til Sønderjylland i dag, fordi der er en form for æggemysterie. Et æggedrama, som har udspillet sig, men som altså har en, man kan sige, en god afslutning. Og når du tænker, at det æggemysterie, et æggedrama, hvad indebærer det egentlig? Det forstår jeg godt, du tænker, men jeg gør dig klogere lige her om ikke så længe.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimmerhegn.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englermark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris. Nu behøver du ikke længere søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Jeg synes simpelthen, det er et nummer, han har sluppet godt afsted fra, det her Alex Warren med Fever Dream her på Skala. Han er jo et kun Alex Warren, 25 år gammel. Han har så en stemme med en vis modenhed. Han i hvert fald ikke peger på en så ung alder, men det er altså rimelig godt gået. Han gav efter sine et brag af en koncert for en måneds tid siden, da han var i Royal Arena og gik koncert med sin fantastiske, meget modne stemme. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Vi skal til verdens bedste dårlige nyhed, og som jeg også sagde lige før, så handler det om æg i dag. Det er i hvert fald et æggemysterie, et æggedrama, som har udspillet sig i Sønderjylland. Fordi der har været op til flere episoder med ægkast mod tilfældige personer i Løjt Kirkeby og i Åbenrå. Det oplyser Syd- og Sønderjylland politi. Ægkast. Altså i en af episoderne blev en person ramt på armen af et æg, kastet fra en grå Volkswagen med mørke ruder. Og så var der en anden anmeldelse, der handlede om æg kastet fra en Suzuki Swift i høj fart. Og to forskellige episoder med ægkast fra to forskellige biler. Meget, meget, meget mærkeligt. Men her i verdens bedste dårlige nyhed, der er der altid et positivt spin. Og den falder lige i øjnene i dag, fordi gerningskvinden er simpelthen fundet. En 22-årig kvinde fra lokalområdet er blevet sigtet for vold og forsøg på vold. Efter den her episode, hun blev anholdt i mandags. Og politiet har faktisk modtaget 5 anmeldelser om ægkast, hvor mindst nogle af æggene her er blevet kastet fra biler mod forbipasserende. Altså om så den her kvinde, hun ligesom har stået for alle de her ægkast, det vil jo så... Altså det står hen i det uvisse, det ved jeg jo ikke. Det er også lidt mærkeligt, hvis der sådan er flere forskellige mennesker, der kaster æg. Men det kan være, det er en trend nede i Sønderjylland. I så fald, stop med den. Det er ikke nogen nice trend at kaste med æg. De hører til på panden, scrambled, i spejlformat eller kogt. Ikke på folk. Men godt, at der i hvert fald er nogen, der er blevet anholdt, og så håber vi, at der ikke er flere æg-episoder i Sønderjylland fra nu af. Her på Skala, der skal du høre fra Sabrina Carpenter. Det her er Manchild. Yes.

0: Use Somebody lige her på Skala. Prøv at høre. I Vejle Kommune, der har de vedtaget, at der skal være sådan nogle hilsezoner rundt omkring i byen. Altså, man skal hilse på hinanden på fremmede. Det er ligesom tiltænkt dem, der godt kunne bruge lidt mere menneskelig kontakt i hverdagen. Og der var ret stor begejstring for det, da de talte om det i Verdens Bedste Morgen forleden. Ikke så overraskende dog, så var der ikke så meget begejstring for det hos min kollega Lasse Bjerregaard, den sure red. Han har nemlig en holdning, der stikker lidt imod det her hilsekoncept.
1: Jeg hilser på alle med, og jeg oplever ofte, at folk bliver meget forvirret og ikke hilser igen. Ja. Så jeg vil virkelig hilsezoner meget velkommen.
2: Jeg kan ikke lide det. Jeg gider ikke engang rigtig at hilse på mine naboer, faktisk. Nogle gange, hvis min nabo er ude i haven, ikke? Okay, så skal jeg faktisk ikke lige ud og hente noget, fordi jeg gider faktisk ikke lige hilse.
3: Jeg kan godt være lidt bekymret for dig, fordi man ser jo, at man bliver mere og mere sur med alderen.
2: Jamen, jeg er sur.
3: Og så sur som du er lige nu, der er du faktisk tilsvarende en mand på den anden side af 60.
2: Ja.
3: Så er det ikke rigtigt, Mathias? Kan man ikke godt være lidt bange for, at han, når han bliver gammel, at det bliver serious, det der?
0: Det bliver serious, det der. Jamen altså, det tror jeg da nok, det bliver. Det bliver i hvert fald ikke bedre, det er helt sikkert. Det er egentlig ufatteligt, at han ikke engang kan sådan luske sig til det der lille danskersmil. Du ved, den lige streg uden smilet i øjnene, som man lige kan give fremmed. Det praktiserer jeg på daglig basis. Og det kunne den gode Lasse Bjerregaard da lære noget af. Verdens Bedste Morgen, de holder jo simpelthen sådan en lille miniferie her i anledning af helligdagen, men de er tilbage igen på mandag. Husk så også, at på fredag, der kommer der et podcast afsnit ud af alt det bedste i Verdens Bedste Morgen i den her uge.

Jeg tror, at langt de fleste de husker året 2020 som et lidt vanvittigt år. Altså, du ved jo godt, hvad der skete. Det er lidt ligesom Lord Voldemort. Ah, nu sagde jeg det. Undskyld, jeg sagde det, men du ved, det der, man ikke har lyst til at nævne. Det var lidt et kaosår, men der skete faktisk også en masse godt. Altså, det var et fremragende musikår. Det er sådan, jeg husker det også. Og det nummer, du skal høre på den anden side af nyhederne, det er sådan et nummer, der gik totalt viralt for 6 år siden. Heldigvis for det. Det er et fremragende nummer, og jeg synes, du skal blive hængende for at høre det. Skala FM Music for

0: kok Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg op scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: radioplay.dk. Jysk, et godt tilbud. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Nye Mønster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Nye Mønster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Life is simple, life is free.
3: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
8: Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by målt på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lokke forbrugerne ind i butikkerne.
9: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
8: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd, opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og i nat mod nord skyde med regn, ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
10: For music for free.
11: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
12: Velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og året 2020 var et noget kaotisk år. Det kan vi godt blive enige om. Men det var faktisk også et fremragende musikår, og det nummer, du skal høre nu, det gik totalt viralt, og det var absolut ikke nogen skam. Det er et fremragende nummer. Det er Blinding Lights fra The Weeknd.

et nummer, der nærmest er dedikeret til weekenden. Push the feeling on for Nightcrawlers, men altså, den gælder også lidt i dag. Fordi der mangler går på sådan en lille miniferie, Kristi Himmelfartsferien. Så er det da kun passende lige at varme lidt op, lad som om det er fredag. Hallo mand. Prøv at høre, rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har musik klar til dig nu fra Albert Heath og Sofie 1998. Og det er altså to, du kan høre live. Open Air Du på Torvet i Esbjerg den 19. juni, hvor vi holder vores årlige kæmpe event Music for Free. Og det er altså ikke kun Sofie 1998 og Albert Heath, der dukker op. Det gør Ankerstjerne også, Jack Style, Juste, Martin Jensen, Patina og Ida Lauerberg Vabbehar. Så sæt lige et kryds i kalenderen. Det sagde man i gamle dage, hvor man sådan havde en fysisk kalender. Det er de færreste, der har det nu. Men altså, gå ind på din telefon og skriv Music for Free på Torvet i Esbjerg. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se dig der. Jeg tænker da, vi skal have en fag i baren også to. Skal vi ikke det?

0: Lige om lidt, der går jeg ud på Skala-redaktionen og forstyrrer min kollega Lasse Bjerregaard, som er morgenvært her på Skala. Og det er simpelthen i anledning af, at frokostpausen den nærmer sig. Og så har vi jo en lille konversationsservice, hvor vi lige inspirerer dig til et godt samtaleemne, bare så der ikke opstår noget akavet stillhed hen over tarteletterne, ikke?
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Laurberg,
1: Patina,

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som om, jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 0023.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
8: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
9: Start forårets fester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, finhakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
21: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Tiden er kommet. Vi er to mennesker, to mikrofoner, et studie. Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Jeg prøvede at lave en lidt sådan en trailer-dramatisk indgang her.
1: Jeg tror faktisk, når X-Factor på et eller andet tidspunkt skal have en ny speaker, ikke?
0: Ja.
1: Så kan de ringe til dig.
0: De kan ringe til mig. Ja. Hører I med, X-Factor?
1: Kom så, mand.
0: Prøv her. Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om? Vi varmer dig op til frokostpausen. Den nærmer sig lige om lidt, og jeg hader akket stilhed. Derfor så er det her en form for konversationsservice.
1: Ja.
0: Vi hjælper dig med et samtaleemne, og jeg er nødt til at sige, jeg er nødt til at lægge mig fladt ned. Det er ikke banebrydende i dag.
1: Nå, det plejer ellers virkelig at være intellektuelle sager.
0: Lige altså, præcis.
1: Wow.
0: Ja, i dag der er der chance for, at dig, der lytter med, selv havde fundet på den her. Men hvad skal du lave i Kristi Himmelfartsferien, hvis du skal noget?
1: Jamen, hvis man har ferie, det er jo ikke...
0: Altså, ja, hvis man har ferie.
1: Og det skal man huske faktisk at sige på spørgsmålet. Mm. Altså, hvis du der tager den fredag.
0: Ja, ja, præcis.
1: Og det er vigtigt på spørgsmålet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg skal, til Napoli.
0: Napoli.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå.
1: Fra morgen til på søndag.
0: Og med fruen?
1: Ja, det er rigtig lige med fruen. Men ved du, hvad der er interessant?
0: Nej.
1: Lidt ved en tilfældighed, eller ved en meget stor tilfældighed, så ankommer vi i morgen samme dag, som at der er mållinje i Giro d'Italia. I fucking Napoli.
0: Gisp?
1: Det er jo sådan, hvad er oddsene for det?
0: Men går du op i cykelløb?
1: Nej, men det er jo et kæmpe cykelløb, og Jonas Vingegaard, han er med, og
0: bla bla bla. Vinge.
1: Ja, præcis, så jeg har det sådan lidt.
0: Kajsilen fra Klingøre.
1: Ja, præcis. Nu er vi der. Så selvfølgelig skal jeg se.
0: Ja, selvfølgelig skal du det. Ej, hvor sindssygt.
1: Ja, det er rimelig vildt.
0: Det er faktisk meget chancen.
1: Hvad skal du lave i Kristi Himmelfartsferien, hvis du altså tager den fredag?
0: Hvis jeg tager den fredag, jamen det gør jeg faktisk. Jeg har flottet mig lidt, og jamen, det kan godt være, man kommer til at hade os lidt nu. Vi er nogle livsnødere også. Jeg skal en tur til Barcelona.
1: Barcelona?
0: Ja, sige. Jeg skal bare drikke noget sangria og grund i sandaler.
1: Sandaler?
0: Ja, jeg går ikke med sandaler, men you get the point, ikke?
1: Ah, men on another note, har du kigget vejrudsigterne? Hvordan er det i Barcelona?
0: Det er omkring de 22 grader. Det kommer synes jeg er perfekt.
1: Kommer der regn?
0: Ja, lidt.
1: For jeg har
0: lige lidt drøb.
1: Ved du hvad? I Napoli, der er der måske 4-5 dage i maj måned normalt, at det regner.
0: Ja.
1: De fire af de dage, jeg skal være der.
0: Er det rigtigt?
1: Der skal det lige regne. Hvad er oddsene for det?
0: Romanticize your life, Lasse Bjerregaard. Du skal se det som en oplevelse. Det kan altså også noget. Der er ingen grund til at grunde dig. We were good.

0: Hvad vil du gøre, hvis du ligesom trængte lidt til at tage på en solotur? En solorejse måske endda uden din partner, men hun synes, det er mærkeligt, at du tager afsted uden hende. Det var et dilemma, Christian han skrev ind til Verdens Bedste Morgen om, og ja, der var lidt blandede holdninger til, om det er i orden eller ej.
1: Hvad er problemet i at cykle de etaper, og hun bare kommer lidt senere? Det er vel fuldkommen ligegyldigt.
2: Men virker man ikke som en lidt større egoist, hvis det er, at man så bare cykler fra hende og efterlader hende på bakken, og så kommer hun 4 timer senere fuldstændig smadret? Men det er en uge af deres liv sammen. Min mand, han tager da også på sådan en herre skiferie. Det er der mange mænd, der gør.
1: Ja, men det er jo ikke en egoferie. Det er jo med alle mulige andre mennesker.
2: Er der nogen
1: forskel? Havde det været bedre med drengene? Ja, det havde det. Det havde klart været en bedre idé.
2: Men ja, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det er okay. Altså jeg tror, man skal lade være med at begrænse hinanden så meget.
0: Det er da slet ikke en diskussion, det her. Selvfølgelig er det okay. Altså bare fordi man er et forhold, så betyder det jo ikke, at man ikke er et individ, der stadig har sit eget liv og er sin egen person. Jeg har selv været på mange soloture, og det kommer jeg til at blive ved med resten af mit liv, så længe det overhovedet kan lade sig gøre i hvert fald. Så det er slet ikke op til diskussion. Christian, du skal afsted på den cykeltur, og det er bare med det vundstue.

0: Tag nu lige og bliv hængende her på Skala lige om lidt. Der skal vi quizze i Quiz eller Lakris. Og du kan altså vinde noget den her uge. Du kan vinde 2 billetter til DJ Night den 24. maj til Tulipanfesten i Ribe. Og jeg er nødt til at sige, nu har jeg quizzet et par dage med den her quiz og ligesom afsløret, hvilke DJ's der kommer og spiller. Og det er altså ikke... Det er ikke så ringe endda. Og i dag, der skal vi have fundet endnu en DJ, der kommer og spiller. Og jeg synes, du skal prøve at gætte med.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
27: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
28: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
29: Start forårsfester i Fletgård.
30: Det er lige over grænsen.
29: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
31: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi folder sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
32: Carglass repair, carglass replace.
33: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
34: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
35: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
36: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
37: En 20-årig mand er i dag blevet frifundet for drab, men fundet skyldig i grov vold. Sagen handler om en 17-årig dreng, der døde efter at være blevet stukket med kniv ved en boldbane i Valby i 2024. Retten på Frederiksberg mener, at den 20-årige var til stede og vidste, at flere i hans gruppe havde knive med. Men det er ikke bevist, at det var ham, der førte kniven, eller at han måtte formode, at nogen ville dø. Straffen bliver udmålt senere i dag. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. Baglandet i Dansk Folkeparti skal ikke kommentere på formand Morten Messersmiths krav om at holde Lars Løkke og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. Her opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Imens gentager Messersmith sit krav, men flere blå partiledere opfordrer ham nu til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh og Inger Støjberg.
38: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding.
36: din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
37: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd, opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og i nat mod nord skyde med regn, ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Sådan der, velkommen tilbage. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu der står jeg altså varmer lidt op i studiet og står stretcher lidt, fordi vi skal quizze i quiz eller lakrids. Der er præmie på højkant, så tag lige at blive hængende. Inden det kan du for eksempel lige gå ind på Skalas Instagram op i story og få et forspring. Skal.

0: Sia og Unstoppable her på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er lige præcis det, vi skal til at i gang med. Altså, det er simpelthen endnu en gang en lille smule spændende i dag, fordi du kan vinde billetter i dag i Quiz eller lakrids. Du kan vinde billetter til DJ Night. En episk DJ Night, skriver de endda. Det er Tulipanfesten i Ribe, der holder den her episke fest. I deres byfester DJ Night, den har 10-års jubilæum i år, hvilket betyder, at der kommer ekstra mange DJ's og spiller op til dans. Datoen, det er den 24. maj. Og du tænker, hvis du rigtig godt styr på din kalender, så ved du, at den 24. maj, det er en søndag. Man skal ikke feste på en søndag. Jo, man skal så. Vi har pinsefri om mandagen, så der er ingen undskyldning. Der kommer altså nogle legendariske DJ's og spillere til det her event. Blandt andet Anton Westerlin, blandt andet Kongsted, let's go, man. Og så skal du altså gætte endnu en, der også kommer og spiller. Og det skal du ud fra tre hints, jeg kommer til at give dig i løbet af de næste 30 minutters tid. Og det lyder sådan her, det første hint. Denne DJ gik viralt sidste år. Viralt på de sociale medier. Ja. Det er store sager og den farverige nye verden og alt sådan noget der. Og hvis du har et bud på allerede nu, hvem det kunne være, så er det faktisk også på de sociale medier, det foregår lige nu. Du skal nemlig gå ind på Skala FM på Instagram. Så går du op i story. Derinde i story, der kan du få et sneak peek på alle tre hints faktisk. Og så kan du altså svare i spørgsmålsboksen, hvad du tror, det er. Og svarer du rigtigt, så er du med i jeg skulle lige sige kapløbet i lodtrækningen, fordi klokken 1, der trækker jeg lod blandt de rigtige svar, og så får man altså to billetter til DJ Night. Du kan også blive hængende her på Skala, hvor du selvfølgelig ikke skal snydes. Hint nummer 2, det lander lige om lidt.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Hun har altså bare en lækker og luftig klang, hende der Billie Eilish. Det her, det var Birds of a Feather på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Eller måske kunne du kalde mig Quizmaster Ditte Marie Dalgaard, fordi vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er ikke bare hvilken som helst quiz eller lakrids, vi er i gang med. Det er en med noget på spil. Du kan nemlig vinde 2 billetter til DJ Night den 24. maj. Og det er så til Tulipanfest i Ribe. Og til DJ-festen, der har jeg allerede i den her uge afsløret et par navne, der kommer og spiller. Der kommer en hel del og spiller. Men en af dem, han står bag det her nummer. Det er altså Kokstedet, det her. Det er bare lyden af de gode gamle dage. Men der kommer altså også andre spillere. Der kommer blandt andet ham, der står bag det her nummer. Anton Westerlin sammen med Lamine på det her nummer. Og Monique, han også spiller det til DJ Night. Det vil jeg næsten tro, ikke? Men i dag, der skal du gætte en helt tredje DJ, der også lægger vejen forbi. Jeg fortalte lige før, at det er en DJ, der gik viralt sidste år. Hint nummer 2, det lyder sådan her. Han er sådan lidt den danske pitbull. Altså, det er jo en synsning, det her. Det er bare noget, jeg finder på. Men jeg synes lidt godt, man kan kalde ham her for den danske pitbull. En hitmager. Først og fremmest en fast hitmager. Og så er der også sådan et... De har et fælles træk, sådan udseendsmæssigt. Det kan du jo tænke lidt over. Hvis du har et bud på det, så skal du gå ind på Skala FM på Instagram. Så er det altså op i story, det foregår. Så swiper du lige igennem de 3 hints, du får altså også lige det sidste med, nu du er derinde. Så kan du gætte med, og gætter du rigtigt, så er du med i lodtrækningen om at vinde de her 2 billetter. Jeg trækker vinderen klokken 1. Men det du også kan gøre, hvis du kører bil eller alt andet, ikke lige kan gå på Instagram, så kan du altså også blive hængende, fordi det sidste hint, det kommer lige om ikke så længe.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe. Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass Repair, Carglass Replace. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Ja, du er, mand. Lige præcis som du er. Rigtig nok, Bruno Mars. Det var Just the Way You Are, lige her på Skala, hvor vi nu er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er lige præcis det, vi er, og vi er nået til det tredje og det sidste hint i denne uges quiz eller lakrids, hvor du altså kan vinde, hold nu fast, 2 billetter til DJ Night til Tulipanfest i Ribe, og DJ Night det foregår søndag den 24. maj, dagen inden en helligdag, så der er ingen undskyldning. Der er 10 års jubilæum, og det betyder også, at der kommer en masse nice DJ's og spiller. Og her i løbet af de sidste par dage har jeg fået afsløret nogle af navnene, der kommer. Blandt andet ham her, der hedder Kongsted. Jeg kan slet ikke styre det, mand. Det er seriøst lyden af de gode gamle dage, det her. Men han er ikke den eneste, der kommer. Der kommer også ham her, der står bag det her nummer.
2: God drengs, god dag, god tid og god penge, så vi er helt okay. Har ikke tid til at tænke på i morgen, jeg
0: vågner. Det er nemlig Anton Westerlin, der altså står bag det her nummer sammen med Lamin. Han dukker også op i Ribe den 24. maj. Men du skal gætte den sidste herre. Ej, der kommer andre DJ's også. Men den sidste for den her uge. Jeg har fortalt dig, at det er en DJ, som gik viralt sidste år. Så kaldte jeg ham lige før den danske Pitbull. Bare fordi jeg synes, de har... Det er sådan en følelse. Det er en synsning. Men du ved, de står bag nogle store festhits. De har nogle fælles træk udseendsmæssigt. Det må du selv tænke lidt over. Og så sidst, men ikke mindst, skal du selvfølgelig også høre et lydklip, fordi han står bag det her nummer.
2: Pop them booty bitch, lad mig høre dig sige. Yeah. Udaller på det kato beat, så lad mig høre dig skrige. Yeah.
0: Hold nu. Jeg får lyst til at komme på Disco Dasco, når jeg hører det. Ved du, hvem det er nu, så skynd dig. Skynd dig, du kan lige nå det. Ind på Skala FM på Instagram. Går du i story, så scroller du igennem de tre hints. Gætter med i spørgsmålsfeltet. Og gætter du rigtigt, så er det måske dit navn, jeg trækker som vinderen af de her 2 billetter. Lige her om et par... Ja, klokken 13 gør jeg det, ikke? Men her på Skala, der afslører jeg det rigtige svar lige her om et par sangstid.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Ikke et øje tørt. JC og Alicia Keys, Empire State of Mind, lige her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er altså quizzen, der ikke har noget som helst med lakrids at gøre. Jeg synes bare, det var et grinere navn. Er det ikke rigtigt? Quiz eller lakrids? Den sidder lige i skabet. I dag, i denne udgave af Quiz eller lakrids, der kan du vinde 2 billetter til DJ Night. Det er Tulipanfesten i Ribe. Det foregår den 24. maj. Og det er lidt en ikonisk fest, som faktisk har 10 års jubilæum. Det betyder, at der kommer ekstra mange nice DJ's, og jeg har de sidste par dage afsløret nogle af dem. Og en af dem, han står altså bag det her nummer, for eksempelvis. Er du klar? Kan du mærke røgmaskinen, lugten af små sure? Kæmpe nummer, men vi skal altså også have fat i en anden her, der står bag det her nummer.
2: God drengs, god dag, god tid og god penge, så vi er helt okay. Har ikke tid til at tænke på i morgen, jeg vågen skal ikke sove no way.
0: Det er nemlig Anton Westerlin, som har lavet det magiske nummer sammen med Lamine. Men jeg har fortalt dig, at ham, jeg er på jagt efter i dag, han er en DJ, der gik viralt sidste år. Så er han også en form for den danske udgave af Pitbull, hvis man kan sige det sådan. Ja, fordi de laver begge to store hits til fest, og de har nogle udseendemæssige træk, der går igen. Og sidst, men ikke mindst, så står hun også bag det her nummer. Ja, ja. Ja, ja. Også et fremragende nummer. Og har du måske gættet, hvem det er? Fordi det er jo et klenodie. Et nationalt klenodie, I vil have i dag. Det er selvfølgelig Pitbull. Lad os tage den i. Nej, ikke Pitbull. Jamen, der kan man bare se. Det er selvfølgelig Kato. Fordi han kommer altså også på Tulipanfesten. Han kommer til DJ Night. Og det kan altså blive dig, der får lov til at høre det her live. Jeg har oplevet, jeg har set Kato live. Det er det er værd at køre langt efter, faktisk. Nu har jeg jo sådan set afsløret, hvem det er, du skal gætte i dag. Men det betyder altså ikke, du ikke kan nå det. Du kan nemlig lige nå det. For klokken 13, der går jeg ind og trækker en vinder inde på Instagram. Så du skal gå ind på Skala FM på Instagram. Gå op i story. Og så skal du altså svare, hvad du tror, der er det rigtige svar. Og det er jo ikke så svært igen, når nu jeg har sagt det. Men du kan nå det alligevel. Jeg trækker en vinder her kl. 13, og så vinder du altså måske 2 billetter til Tulipanfesten i Ribe. Lykkes det ikke for dig, så skal du måske følge lidt med på Skalas Instagram i dag, fordi du har altså lidt chancer endnu, så det er bare om at stay tuned.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Jeg synes, det slår så hårdt, det her nummer. Men det er jo også David Guetta, der står bag det. Han er jo en magiker uden lige, sammen med Bebe Rexha og I'm Good. Lige her på Skala, hvor jeg nu skal til at lukke ned for mit program i dag. Og give den op til min kollega Laura, som altså lige vil karriere for Anton Gerdes. Anton, han er gået på tidlig Kristi Himmelfartsferie. Det er ham vel ondt. Så det er altså Laura, der står for hyggen i dag. Og det er hun også god til. Jeg kan også afsløre, at der er konkurrence hos Laura i dag, ligesom der plejer at være hos Anton. Nyborg Live er en splinter ny endags festival i Nyborg. Og der er altså annonceret navne som Casey, Andreas Oddbjerg, Queen Machine, Pil, Barcelona, Tøsedrengene, Tur og alt muligt fedt. Og du kan få to billetter til den her i Lauras program. Du skal bare skrive koncert til 1266. Det koster almindelig sms-taks. Det kan nemlig være dig. Hun ringer op i eftermiddag med et enkelt musikspørgsmål. Så kan du altså vinde to billetter til Nyborg Festival. Eller Nyborg Live. Og det foregår altså den 6. juni på Cirkuspladsen i Nyborg. Så er du altså oplyst. Men på den, så vil jeg faktisk også ønske dig en rigtig god Kristi Himmelfartsferie. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du holder sådan en, så jeg vil nøde et gnid salt i såret, hvis ikke du gør. Men jeg gør altså, og er tilbage igen på mandag. Klokken 9, fuldstændig som jeg plejer. Kan du i mellemtiden have det fantastisk dejligt, så have en dejlig onsdag, have en fortsat dejlig uge, have en fortsat dejlig weekend, Kristi Himmelfartsferie. Alt det der, vi lyttes ved.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: På mandag i vores dilemma skal vi hjælpe Rebecca.
3: Rebecca, hun er skide træt af, at hendes gæster altid har deres mobiltelefon liggende ved siden af tallerkenen, når de spiser. Og hun overvejer rent faktisk at sige, at i hendes hjem, der er der altså mobilfrit, når man spiser.
4: Men kan hun det? Det skal vi finde ud af klokken 7:05 på mandag.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
17: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
23: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
25: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
27: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
28: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
32: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
33: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
34: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
35: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
36: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
37: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en teenager, er i dag blevet frifundet for den alvorlige anklage i retten på Frederiksberg i København. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Da han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem 2 grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng døde. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
1: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
0: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd, opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og nat mod nord skyde med regn, ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Og med det fik vi altså skudt gang i eftermiddagen her på Skala. Hej med dig, tusind tak fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, jeg er lige stand in. Vi kan for Anton, så jeg er med dig den her eftermiddag. Og lige nu, der får du Apaka lige her med en drøm om et

nogle sande ord her fra Justin Timberlake, hvis du spørger mig. What goes around, comes around. En sang tilbage fra 2006, men den har simpelthen en rimelig lang holdbarhedsdato, tror jeg godt, vi kan konstatere. Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, først lige er tunet ind her, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala. Tusind tak, fordi du gør det. Og hvis du tænker, Anton, din stemme er blevet helt enormt lys, så er det simpelthen bare fordi, jeg hedder Laura, og jeg er lige stand in for Anton i dag. Bare rolig, han kommer tilbage. Albjerg, som du plejer igen, det lover jeg, men lige i dag, der er det simpelthen mig, der styrer knapperne, og lige nu betyder det, at du skal høre fra Christoffer og ham med gitaren.

Shawn Mendes og Camila Cabello. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes lidt, mine ører, de blev sendt sådan lidt sydpå til et lidt varmere sted, og det er altså rimelig tiltrængt i dag i det her lidt trælse gårdvejr. Senorita fik du lige her til. Din onsdag på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn, det er Laura, og lige nu, der rykker vi altså videre til en af de kunstnere, som du kan opleve til det her års Music for Free. Det er jo den 19. juni på Torvet i Esbjerg, der skal man sætte et stor fedt kryds i kalenderen. Det er jo, som navnet antyder, fuldstændig free. Det er gratis for dig at opleve Martin Jensen, Sofie 1998, Ankerstjerne, Juste,

Jeg har en god veninde, som for nyligt fandt ud af, at hun har gjort noget lidt uheldigt. Hun har fundet ud af, at hun har misforstået en emoji, altså fuldstændig misforstået den. Hun har i lang tid brugt den her emoji i hendes arbejdsmails, altså sendt den til sine kollegaer, sendt den til sin chef. Alle har fået den her, fordi hun troede, den betød noget, altså noget helt, helt andet. Og hvad det er for en emoji, det fortæller jeg dig lige om lidt. Skala FM. Music for free.

0: Andreas Aadbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg op scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebros søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Avril Lavigne med Complicated lige her på Skala. En lidt apropos sang faktisk. Vi skal nemlig snakke om noget nu, der også godt kan være lidt complicated, åbenbart. Altså, jeg føler faktisk, det burde være meget sådan lige til, men det er altså noget, der forvolder mange problemer derude, og det er selvfølgelig emojis. Jeg har en god veninde, som for nylig fandt ud af, at hun har misforstået en emoji, altså fuldstændig. Hun har i lang tid brugt den her emoji i hendes arbejdsmails, sendt den til sine kollegaer, sendt den til sin chef, altså alle har fået den her, fordi min søde veninde, hun var overbevist om, at det var en helt uskyldig smiley, indtil hendes kæreste en dag ser hende skrive en mail og bruge den her smiley, og så har han sådan lidt, hvorfor sender du kysse-emoji til din chef? Og min veninde er sådan, altså hvad, det gør jeg da overhovedet ikke, fordi min veninde, hun har så troet, at det her var en fløjte-smiley, en smiley, der fløjter, og der må jeg jo bare sige, altså det er det ikke, det er en kysse-smiley. Når man holder musen hen over den på computeren, så står der faktisk emoji, der kysser med lukkede øjne, så der er simpelthen ingen tvivl. Hun har sendt kysse-emojis til sin chef, altså den er godt nok træls at finde ud af på bagkant, det er den godt nok. Jeg kan sagtens være tilfalds for at sende emojis afsted, altså også til mine kollegaer. Jeg tænker tit, kan jeg vide, hvad folk egentlig synes om det, og nu er jeg faktisk faldet over en artikel, hvor det her faktisk bliver undersøgt, altså skal man sende emojis i arbejdsmails eller ej? Det giver jeg dig svaret på om lidt, men først Alex Warren lige her med Ordinary.

Jeg tænker, at vi har alle sammen prøvet det der med at skrive en arbejdsmail, og så lige pludselig sidde og overveje sådan, skal der en emoji på, eller bliver det for meget? Det har jeg i hvert fald. Jeg er Gen Z, så det er måske derfor, jeg synes hurtigt, en mail kan lyde sådan lidt kold, hvis der ikke er en emoji. Så jeg smider sgu tit lige en glad smiley, eller et udråbstegn, eller et eller andet. Men ny forskning viser faktisk, at emojis i arbejdssammenhæng ikke altid er så uskyldige, som de ser ud. Meget dramatisk. Især en type bør man helt undgå. Det kan man læse på videnskab.dk. Studiet viser nemlig, at negative emojis, for eksempel en sur emoji, får altså afsenderen til at fremstå mindre kompetent og mindre troværdig. Så ikke lige det signal, man håber på i en arbejdsmail. De positive emojis, de kan godt fungere i neutrale beskeder, men de hjælper altså ikke, hvis indholdet i forvejen er kritisk. Så du kan ikke skrive, din opgave skal laves om. Glad smiley. Det bliver ikke bedre af emojien. Tværtimod, og jeg vil også sige, jeg synes faktisk næsten, det ville virke sådan lidt komisk med en sur emoji i en arbejdsmail. Det tror jeg alligevel aldrig, jeg har prøvet før, og det skal man så åbenbart også lade være med. Så konklusionen er ret enkel. I arbejdsmails er det ofte bedst helt at holde sig fra emojis, fordi nogle gange er den mest professionelle emoji åbenbart

0: Vejle Kommune, der har man simpelthen vedtaget, at der skal være hilsezoner rundt omkring i byen, og det er ligesom tiltænkt dem, der godt lige kunne bruge sådan lidt mere menneskelig kontakt. Og der er egentlig generelt meget stor opbakning fra mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, lige ud over fra Lasse, og hvad han synes, det kan du høre lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Start forårets fester i Flækgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Så tag til Flækgård.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
30: Carglass repair, carglass replace.
31: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
2: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
32: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
0: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så velkommen indenfor her på Skala. Mit navn det er Laura, og lige om lidt der skal det altså handle om nogle nye hilsezoner, der skal være i Vejle. Men først kan du skrue op for Ray lige her med Where is my husband?

0: Kristen!
1: I Vejle Kommune, der har man simpelthen vedtaget, at der skal være såkaldte hilsezoner rundt omkring i byen, og det er jo ligesom tiltænkt dem, som godt lige kunne bruge sådan lidt mere menneskelig kontakt. Og det er der egentlig generelt sådan ret stor opbakning omkring fra mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen. Lige ud over Lasse, hans holdning stikker sådan lidt ved siden af, og faktisk ikke så meget ved siden af, at Louise, hun er gået hen og blevet lidt nervøs på hans vegne.
2: Jeg hilser på alle med, og jeg oplever ofte, at folk bliver meget forvirret og ikke hilser igen. Ja. Så jeg vil virkelig hilsezoner meget velkommen.
3: Jeg kan ikke lide det. Jeg gider ikke engang rigtig at hilse på mine naboer, faktisk. Nogle gange, hvis min nabo er ude i haven, ikke? Okay, så skal jeg faktisk ikke lige ud og hente noget, fordi jeg gider faktisk ikke lige hilse.
4: Jeg kan godt være lidt bekymret for dig, fordi man ser jo, at man bliver mere og mere sur med alderen.
3: Jamen, jeg er sur.
4: Og så sur som du er lige nu, der er du faktisk tilsvarende en mand på den anden side af 60.
3: Ja.
4: Så er det ikke rigtigt, Mathias? Kan man ikke godt være lidt bange for, at han, når han bliver gammel, at det bliver serious, det der?
1: Der er jo dømt Kristi Himmelfartsferie i

der lige er blevet støvet af til dig. Ej, den udkom i 2002, så den er en 24 år gammel. Det er jo faktisk ingen alder, den her Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland. Og hvis du først lige har tændt for din radio, hvis du først lige har tunet ind her, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala, og jeg kan også fortælle dig, at mit navn det er Laura. Jeg er lige stand-in vikar for Anton i dag. Jeg holder skansen den her eftermiddag. Tak fordi du alligevel gider lytte med, selvom det ikke er Anton, du er vant til at høre. Jeg prøver at fylde en sko ud, og lige nu, der kan du skrue op for Katinka, som er lige her med kogepladen.

0: Det er altså om at blive hængende lige her på skala, fordi lige om lidt, der skyder vi i gang i dagens alt eller intet quiz-præmien, der er på højkant af. Er virkelig fed. Altså, hvis du bryder dig om at stå foran en scene med noget koldt i hånden, måske høre noget live musik, så er det her altså lige noget for dig. Du kan jo nemlig vinde to billetter til den her endagsfestival i Nyborg. Og hvis du gerne vil være dagens deltager, så skal du sende mig en sms med det samme på nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive skala. Derefter dit navn, så kan det altså være, det er dig, jeg quizzer lige om lidt. Bliv hængende.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg.
3: Jeg
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, The Julekalender og vores alletiders juleshow.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Kan du bare sove?
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Du er altid velkommen på Borg Kro, hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 eller til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4,995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Toxic fra Britney Spears, lige her på Skala, hvor jeg jo har taget over for Anton her på eftermiddagen i dagens anledning. Mit navn er Laura, men selvom jeg har taget over i dag, så har vi altså stadig en quiz, der skal afvikles. Vi har en vinder, der skal findes. Jeg skal finde en Ironman til 2 styk billetter til Nydborg Live, hvor man altså kan høre Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona, Tøsedrengene, En Lille Pose Støj, Queen Machine og Casey. Så hvis det er noget for dig, så skal du skynde dig at sende mig en sms på nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive Skala efterfulgt af dit navn. Send den til 1266, så kan det altså være, det er dig, jeg quizzer lige om lidt. Jeg lover, jeg ikke er sådan den onde vikar, der har lavet en ond quiz. Vi tager den lige om lidt. Først Albert Heath og Sofie 1998 med

0: Madison Avenue og Don't Call Me Baby lige her på Skala. Mit navn er Laura, jeg er vikar for Anton i dag, men selvom Anton ikke er her i dag, så har vi altså stadig en vinder, der skal findes. Vi skal i gang med
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes i samarbejde med Nyborg Live, Nyborgs nye endags festival.
0: Og vi skal altså byde velkommen til dagens lytter, Pernille. Hej Pernille.
3: Hej.
0: Du kunne godt tænke dig at komme til Nyborg Live.
3: Ja.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Det vil jeg altså også gerne have, at du skal afsted til. Men inden jeg kan give dig de her to billetter, der er på højkant, så skal du simpelthen lige igennem en lille quiz. Er du klar på det?
3: Ja.
0: Det er godt. Okay, dagens spørgsmål er, jeg kan sige så meget, det handler om en af de kunstnere, der kommer til Nyborg Live. Og den her kunstner, han kan altså lave en helt særlig trompetlyd ved kun at bruge munden. Og den her trompetlyd, den blev altså blandt andet brugt i noget af det musik, han lavede i et band, eller en duo, han var med i, før han lavede musik, ja, i sit eget navn. Du kan lige prøve at høre, hvordan det lyder her.

0: Og Pernille, du får tre valgmuligheder. Hvem kan lave den her trompetlyd med munden? Er det A, Anders Oddbjerg? Er det B, Anton Oddbjerg? Eller er det C, Andreas Oddbjerg? Hvem kan lave den her trompetlyd?
1: Andreas Oddbjerg.
0: Du tror, det er Andreas Oddbjerg?
1: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du har simpelthen vundet to billetter, Pernille.
1: Ja.
0: Tillykke med det. Hvem tror du, du skal have med?
1: Den er svær. Min bedste veninde eller min kæreste, tænker jeg.
0: Ej, hvor dejligt. Der er nogen, der er heldige der. Så skal I simpelthen bare sætte altså kæmpe kryds i kalenderen den 6. juni. Så skal du til Nyborg Live med veninden eller kæresten.
1: Ja, tusind tak.
0: Jeg håber, I får en dejlig tur.
1: Det håber jeg også.
0: Det er godt.

0: vores kære morgenværter her på Skala, Lasse Louise og Mathias, de kan altså simpelthen godt have en anelse svært ved at holde sig up to date med de unges sprog, simpelthen. Der er nogle forskellige slangord, og de ikke forstår. De fumler lidt rundt i dem, men så er det simpelthen bare så heldigt, at deres skønne praktikant Camilla, hun kan hjælpe dem lidt. Så hvis du også står selv og mangler lidt førstehjælp til at forstå forskellige slangord, det kan være, at du har en teenager i huset, der går og siger nogle mærkelige ting, så skal du lytte med lige om lidt.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Sofie 1998.
3: Mit musikalske idol er nok Andreas Odbjerg.
4: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende.
5: Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg op scenen.
2: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være er for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
27: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
28: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
27: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
29: Music for free.
30: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
31: Så blev det onsdag eftermiddag. Du er landet lige her på Skala. Velkommen til. Mit navn det er Laura, og lige om lidt der er der altså lidt førstehjælp på vej til at forstå slangord. Men først kan du skrue op for Teddy Swims lige her.

0: fra tid til anden, der får verdens bedste morgen jo besøg i programmet af deres kære praktikanter. Og altså, heldigvis for det, fordi de kan godt have det med at fumle rundt i forskellige slangord, så de får lidt hjælp i Ung eller Ej-quizzen. Og forleden var det helt store spørgsmål. Hvad betyder shrekking?
1: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og fordi alle andre siger det, så gør man det.
2: Shrek, det han gør jo, det er, at han tager på eventyr. Han har ikke lyst til det. Det kan man jo blive glad for. Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
3: Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend, hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
2: Okay.
3: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder,
2: nej,
3: så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
1: nej. Ej, hvor tavligt.
3: Ja, det er mega tavligt.
0: Sygt tavligt, det her shrekking. Og du kan lære flere gode slangs i verdens bedste morgen, der er jo godt nok dømt Kristi Himmelfartsferie fra i dag, men der er selvfølgelig så

Jeg elsker den her fra The Weeknd, I Feel It Coming. Jeg føler faktisk, det er en perfekt kørbilsang til i dag. Det kan være, du sidder lige nu og er på vej hjem fra arbejde, cruiser. Måske er du endda gået på Kristi Himmelfartsferie og lige kunne nyde I Feel It Coming, som du fik lige her. Feel the holiday coming. Måske kan også være, du lige må holde ud lidt endnu. Jeg er i hvert fald med dig resten af den her eftermiddag. Mit navn, det er Laura. Jeg er vikar for Anton i dag. Han kommer tilbage, bare rolig. Men tak, fordi du alligevel har lyst til at lytte med. Jeg lover, jeg nok skal gøre mig umage. Lige nu er det jo mig, der styrer knapperne, og det betyder, at du skal høre fra en helt særlig dansk artist, og hun er altså blandt andet helt særlig, fordi hun er en dansk artist, som altså har valgt at synge på engelsk, og det er der altså ikke mange danske artister tilbage, der gør. Men det gør St. Clara, og det her, det er Gush.

0: Ankerstjerne og Burhan G med Tag Hvad Du Vil lige her på Skala i en tid, der jo simpelthen er altså maratonernes højsæson, synes jeg. Altså, der har lige været det der Lillebælt halvmaraton i weekenden, var der Copenhagen Marathon, og der er snart det der De Tre Broer i juni i H.C. Andersen Marathon, og altså, jeg kunne simpelthen blive ved, altså, og for fanden folk, der gør det, er seje. Altså virkelig, virkelig, virkelig seje at afsætte sådan lige omkring en 4-5 timer til bare at løbe. Men det er godt nok også. Altså, det er mange timer at bruge på bare at løbe. Det er det virkelig. Så lige om lidt, der vil jeg gerne give mine bedste bud på, hvad man også kunne udrette på 4-5 timer. Det tager vi lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: På mandag i vores dilemma skal vi hjælpe Rebecca.
3: Rebecca, hun er skide træt af, at hendes gæster altid har deres mobiltelefon liggende ved siden af tallerkenen, når de spiser. Og hun overvejer rent faktisk at sige, at i hendes hjem, der er der altså mobilfrit, når man spiser.
4: Men kan hun det? Det skal vi finde ud af klokken 7:05 på mandag.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
9: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, Det Julekalender og vores alletiders juleshow. I Sønderborg!
10: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
19: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Mia.
1: Genie in a Bottle med Christina Aguilera her på Skala i en tid, der jo simpelthen er maratonernes højsæson. Der har lige været Lillebælt halvmaraton. I weekenden var der Copenhagen Marathon. Snart er der De Tre Broer i juni. H.C. Andersen Marathon. Og altså, jeg kunne virkelig blive ved. Og folk, der gør det, er jo simpelthen så seje. Benhårde. Jeg synes, det er vanvittigt at kunne løbe 42 km afsæt. 4-5 timer til bare at løbe. Og hvis du også føler dig lidt udenfor, du tænker sådan, okay, hvad kan jeg udrette på 4 timer? Så vil jeg da her give min bedste bud på, hvad man også kan lave på 4 timer, i stedet for at løbe et maraton. 1. Du kan se Titanic næsten 1,5 gang. 2. Du kan læse 150-250 sider af en bog. 3. Du kan simpelthen nå at arbejde et halvt vagtskifte. 4. Du kan nå at lave et helt måltid fra bunden, og så tænker jeg, at der er også fin tid til at nå at kunne lave en dessert også. 5. Du kan køre 300-400 km i bil. Der kan du snilt nå til Hamburg for eksempel, eller et godt stykke op i Sverige, sådan alt efter hvor du bor. Eller du kan simpelthen også nå at tage til lufthavnen og flyve indenrigs i Europa. Så der er simpelthen meget andet, man også kan få 4 timer til at gå med. Det vil jeg bare lige penge ind og sige. Men det er simpelthen bare med at vælge fra listen, så er der altså lidt at kaste sig over her i Kristi Himmelfartsferie.

0: And I'll write your name.
1: En sang med en ret ikonisk musikvideo. Jeg kan huske, at jeg analyserede den i dansk i 7. klasse, musikvideoen til den her Blank Space tilbage fra 2014, som du fik lige her fra Taylor Swift. Jeg hedder Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala. Det er simpelthen så hyggeligt, du har lyst til at bruge noget af din onsdag sammen med mig her. Selvom jeg ikke er Anton, som du måske er vant til at høre. Han kommer tilbage efter Kristi Himmelfartsferien. Men lige nu her på Skala, der rykker vi altså videre til et dansk samarbejde. Et rigtig, rigtig, rigtig godt et. Jeg har simpelthen lyst til at låse Ella Augusta og Ida Lauerberg inde i et studie sammen, så de bare kan skrive altså tusindvis af sange, fordi jeg elsker den her ene sang, de har skrevet sammen så meget. Den sang, du skal høre nu, det er Bedre Held næste gang.

0: Her i 2026, der er der altså en ny tendens blandt musikere. Og det er en ret ærgerlig tendens, som altså også resulterer i, at mængden af aflyste koncerter er stigende. Og det skyldes altså noget, som bliver kaldt Blue Dot Fever. Og hvad det betyder, det kan du høre lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt Falk psykolog flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Life is simple, life is free.
25: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
26: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
29: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
30: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
32: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
31: Spil ansvarligt.
33: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
36: For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er der uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen.
37: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
36: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Hej med dig, og velkommen til den her onsdag på Skala. Mit navn det er Laura, og lige om lidt der skal du høre om syndromet Blue Dot Fever. Hør, hvad det handler om. Men først får du altså mumle lige her med 4 uger. Velkommen til.

0: pladser, så har der været ualmindeligt mange blå prikker.
1: Ah.
0: Og ikke særlig mange af de der grå prikker, som betyder, at man har fået solgt billetterne. Så når de aflyser, så har de store musikere sagt officielt, jamen, vi aflyser på grund af sygdom.
1: Ja, vi har været syge, feber.
0: Krise i familien. Eller kreative årsager.
2: Der er jo dømt Kristi Himmelfarts ferie i Verdens Bedste Morgen, men de har selvfølgelig som altid sørget for en Verdens Bedste Morgen podcast, der ligger klar til dig lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

0: til din onsdag eftermiddag. Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, hvis du først lige har tunet ind, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala, og jeg kan også fortælle dig, mit navn er Laura, og jeg er simpelthen lige stand in for Anton her på eftermiddagen i dag, så jeg holder skansen i dag. Tak fordi du alligevel har lyst til at lytte med. Jeg har fået æren af at styre knapperne, og lige nu der skal du høre fra Bav, Svea S. og Sofie 1998. Og Svea S. havde vi jo fornøjelsen af til sidste års Music for Free, og i år der får vi simpelthen fornøjelsen af Sofie 1998. De har skrevet en sang sammen, der jo passer rimelig godt til den her breakup season, som vi befinder os i lige nu. Lige her, der får du Slå Op.
1: Jeg tror,

0: Swedish House Mafia med Don't You Worry Child, lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn er Laura, og jeg har simpelthen en indrømmelse. En pinlig indrømmelse, der er noget, jeg simpelthen har gået rundt og har misforstået i årvis. Altså, som jeg først har lært i en alder af 26 år, og hvad det er, det fortæller jeg lige om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Sofie 1998.
3: Mit musikalske idol er nok Andreas Odbjerg.
4: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner af mine jokes. Så derfor så joker jeg op scenen.
2: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes.
16: James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
12: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme priskalskab hver eneste gang du handler.
15: op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Robin med Dancing on My Own lige her på Skala, hvor jeg før fik lovet, at jeg kom med en indrømmelse nu. Og ja, det er simpelthen bare fordi, jeg har først lige fundet ud af, altså sådan pinligt sent, at når folk siger The Big Apple, så snakker de om New York. Altså, jeg har altid troet seriøst, at det var den der store sølvbønne i Chicago. Den der sådan sølvmonokrome skulptur, der ligner en bønne, der står i Chicago. Jeg troede, det var den, man kaldte The Big Apple, men den hedder åbenbart Cloud Gate. Altså, så det er heller ikke engang, en bønne, men ja. Jeg håber sgu lidt, at jeg ikke er den eneste, der har gået og misforstået noget i årevis. Så jeg kaster den ud til dig. Jeg vil gerne høre fra dig, hvad lærte du først pinligt sent i livet? Altså, hvad har du gået og misforstået? Skynd dig ind og kommenter på Skalas Facebook-side og hjælp mig lige med ikke at stå alene med min oplevelse. Så vender vi det lige om lidt. Men først her er Shabuzi med

From Paris to Berlin fra Infernal, lige her på Skala, hvor jeg altså lige før kunne fortælle, at jeg har altid troet, at når folk siger The Big Apple, så snakkede de om den der sølvbønne skulptur, der står i Chicago. Men det gør de jo simpelthen slet ikke. The Big Apple er jo bare New York, åbenbart, har jeg lært i en alder af 26 år. Og for ikke at stå alene, så har jeg altså spurgt dig. Jeg satser på, at der er andre end mig, der også har gået og misforstået noget i årvis. Og jeg er heldigvis ikke alene. Sara skriver, i ret mange år troede jeg, det kun var Tyskland og Danmark, der kæmpede i 2. verdenskrig. Jeg troede, det hed verdenskrig, fordi de andre lande hjalp os. Og jeg forstår faktisk virkelig godt dig, Sara. Altså, jeg skal da ærligt indrømme, jeg var også lidt sløv til at helt at være med på, hvem det var. Altså, hvem var det nu lige for nogle lande, det var, der var med i 2. verdenskrig. Så jeg forstår, Monique skriver, at blinklys var noget, folk faktisk kunne bruge, og at først lader man folk komme ud af toget, før man stiger ind. Det er altså vildt. Det er jeg glad for, at du har lært nu, Monique. Altså, du må virkelig have gået og sådan pisset mange mennesker af ved hverken at bruge blinklys eller at lade folk komme ud af toget. Godt, du ved det nu. Og Nadia skriver, at hendes ven Mike har misforstået en sang We Are Going To Eat Pizza i stedet for We Are Going To Ibiza. Altså ja, det er virkelig en klassiker. Det er ligesom Coldplay's Yellow, der jo for evigt er ødelagt, fordi folk på dansk begyndte at synge Jeg skid en bums i stedet for på engelsk Your Skin and Bones. Så ja, Yellow bliver aldrig det samme igen efter det. Du kan også gå ind og vise din solidaritet. Gå ind og skriv, hvad du har misforstået i årvis, så vi andre ikke skal stå alene. Det gør du inde på Skalas Facebook-side.

0: Ed Sheeran og Eyes Closed, som du fik lige her til din onsdag. Det bliver altså den sidste, jeg når at sende afsted til dig. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala. Klokken den nærmer sig altså 17, og det betyder, at jeg skal til at give den op for Thomas Madvig, som holder dig kørende resten af aftenen. Det har været en fornøjelse. God onsdag. Hej hej.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.
3: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Trænger dit hjem til en opdatering?
10: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
17: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag. Og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
18: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
17: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
19: Skru op for music for free.
20: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
21: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Men nu det er sådan lidt skyet og lidt regnfuldt, så kan du godt prøve at få skruet op for dit skalehumør, kan du ikke? Så det gør vi to sammen med masser af den gode skalemusik. Først og fremmest, Dua Lipas Dance the Night. Rigtig hjertelig velkommen til.

lige at forestille dig, at hun har været i gang i, hvad, 4 årtier på det her tidspunkt, og så kommer hun tilbage med et hit, der bliver så stort, at det er den bedst sælgende single i blandt andet England i både 98 og i USA i 99. Og så var hun banebrydende, eller i hvert fald hende og hendes producer, for de brugte 6 år på at skrive den her sang, og den virkede ikke rigtig i første, andet, tredje, 24, 30, 40, 50, 20. take. Men så var der nogle producer, som valgte at prøve en ny vokaleffekt af. En maskine, du kunne sætte på stemmen. Ikke fordi Sia ikke kan synge, for det kan hun, men for at lave en form for ekstra effekt på hendes stemme. En autotune blev allerførste gang introduceret på den sang, du lige fik, nemlig Believer, blev årene efter kendt som Cher-effekten. I dag er det den mest normale. Bare tænk på, hvem som helst du hører, hvor du gør sådan en, ja, når de synger, hvis det giver mening, det er lige lavet der. Så Cher-effekten, det var allerførste gang, vi fik autotune-lyden, der Cher, hun lagde frem med Believe i slutningen af 90'erne. Du hørte den selvfølgelig på Skala FM.

0: Den nemme måde at beskrive Annika på, det er bare, hende, der ikke kan sætte et ben forkert, gør noget som helst forkert. Bare hun åbner munden, så ligger jeg mig ned flat og glæder mig til, hvad hun har at synge. Livsforladt fik du lige her på Skala FM. En, der måske godt kan betragtes som lidt livsforladt nogle gange, i hvert fald meget kritisk omkring livet, meget spids i sine meninger, det er Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Og lige præcis derfor har jeg udstyret ham med opgaven at være min hemmelige agent, din og min hemmelige agent. Han er klar med dagens rapport, om et øjeblik fra Verdens Bedste Morgen, bliver du her.
1: Skala FM. Verdens Bedste Morgen.
2: På mandag i vores dilemma skal vi hjælpe Rebecca.
3: Rebecca, hun er skide træt af, at hendes gæster altid har deres mobiltelefon liggende ved siden af tallerkenen, når de spiser. Og hun overvejer rent faktisk at sige, at i hendes hjem, der er der altså mobilfrit, når man spiser.
4: Men kan hun det? Det skal vi finde ud af klokken 7:05 på mandag.
1: Verdens Bedste Morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka-honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad mig du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Life is simple, life is free.
21: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. fornyet Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Verdens smukkeste sang til en gravid fru derhjemme. Du fik Flake med Pregnant. Han har spidse meninger. Han har tydelige meninger. Han er ikke bange for at udtrykke dem. Han tager noter, når han laver verdens bedste morgen sammen med Mathias og Louise. Og det gode ved de noter, det er, at vi får dem hørt i form af en rapport her hos mig. Glæder du dig ikke til at høre, hvad Lasse har at byde på? For jeg lover dig, at det bliver kedeligt. Det er det, man sådan nemt kan sige omkring Lasses rapporter for verdens bedste morgen. Og han jo indviger os alle sammen i, hvordan han egentlig observerede eller betragtede morgens udsendelse. Det er, at han har en kæmpe bus. Han sidder på førersædet, og ned under bussen, der ligger Mathias og Louise. Gav vide, hvem der ligger mest under bussen i dag. Lasse, hvad har du til os?
1: I dag skal det være en Louise special, yay. Thomas, fordi okay. Det er Louise og mig på pinden alene i dag. Nå, og ja. Hun starter ud med at sige, ej, når vi er færdige i dag, skal vi så ikke på Mac'en og have en kaffe?
0: Yeah.
1: Altså, og det er jo fordi, hun er skidehamrende træt, så det er en meget træt frue, vi har med i dag.
0: Ja,
1: og det kunne også mærkes, hun starter ud med, meget kort tid efter, hun er mødt ind, faktisk at smække sig ud af kontoret.
0: Nej.
1: Desperat, og i tidsnød, hun ringer til mig, jeg må løbe, for vi er travlt, vi skal til at på.
0: Åh oh, nej.
1: Og så viser det sig, at det adgangskort, hun skal bruge, det har hun selvfølgelig i den anden lomme. Og det er, ja, ja. Det er bare en Louise special skidehammer ring.
0: Absolut.
1: Og så kommer Louise helt ud af den, fordi nej. Hun kommer til at sætte for det første det forkerte underlæg på til vores indslag Ung og Leg.
0: Åh, gud.
1: Og så bliver hun pludselig i tvivl om, hvem hun er, hvad hun laver, hvor, hun og hvor i verden hun egentlig befinder sig. Så jeg måtte lige hjælpe til. Du kan lige høre beviset her.
0: Ja,
1: jeg har bevismateriale med i dag.
2: Og nu skal vi have gang i en omgang Ung eller Ej. En lille service, vi har her i programmet, hvor i dag er det Camilla, en af vores praktikanter, en af vores unge repræsentanter her på holdet,
1: ja.
2: vil forsøge at komme med det?
1: Okay, Louise, det de gør jeg godt, ja. De er unge, de kender de unge sprog. Det gør vi ikke. Vi er gamle.
2: Ja.
1: Og derfor så kommer de med et ord, som vi skal prøve at gætte på, hvad fanden betyder det her unge udtryk. Og hvis vi kan gætte det, så er vi gode, og hvis vi ikke kan, så er vi bare gamle og dårlige. Så undskyld, det er lidt langt, men nu kan du høre, at det er godt, hun har mig. Fordi jeg er trods alt skarp.
0: Vi er alle sammen glade for, at vi har dig, Lasse. Jeg er også glad for, at vi har dig. Og jeg tror, verdens bedste lytter er glad for, at vi har dig. Så vi får dine uvurderlige, fantastiske, knivskarpe rapporter. Dag efter dag. Tusind tak for dagens rapport, Lasse.

Hun synger faktisk om en meget smuk ædelsten. En ædelsten, der kendetegnes ved at kunne reflektere alle regnbuens farver, når man bevæger den. Men i det her tilfælde, så er det en opalit, som jo er lavet til at efterligne en naturlig opal, som jo er en af de smukkeste og mest originale ædelsten, der findes. Og hvorfor vælger Taylor Swift at synge om ædelsten? Det gør hun, fordi Travis Kelce, hendes mand, han har en fødselsten. Det har jeg ikke hørt om før, men det er altså en ædelsten eller en krystal, der er tilknyttet din fødselsmåned og menes at bringe held, lykke og beskyttelse til bageren, så jeg tænker, han har sådan en om halsen. Og derfor så er fordi, at Travis Kelce fødselsten så er en opal, og hun elsker metaforen om, at lykke også kan være menneskeskabt, og derfor er det en opalite og ikke en opal. Hvis det er det, det hedder på amerikansk, det ved jeg ikke, opalite, så må det være en opal, hvis det var originalen. Men det er det, sangen den altså handler om, hvordan kærlighed og lys kan være ting, man bygger efter mørkets frembrud, og det kan være menneskeskabt. Det er da smukt, er det ikke, du

The Black Eyed Peas. Efterlyser lidt kærlighed. Jeg har masser af den. Også til dig. Where's the love? Du fik den her på skala 5 om lidt. Så giver vi kærlighed til musik fra den mest omsættende, mest indbringende tegnefilm nogensinde. Bliver du her. Skala FM. Music for free.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner af mine jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Start forårets fester i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
27: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
34: En 65-årig mand blev ifølge retten taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvindelig bekendt på et hotel i Odense sidste år. Voldtægtsforsøget og andre overgreb begået mod veninden koster nu manden en dom på 2,5 års fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Det var personale på hotellet, der alarmerede politiet, da de havde set manden hælde hvidt pulver i kvindens øl. Det viste sig at være sovemiddel. Da politiet ankom til hotellet, fandt man den bedøvede kvinde sammen med manden på et hotelværelse. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er der uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
35: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
34: I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og temperaturer mellem 2 og 7 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og enkelte byer, lokalt måske med havl og torden, og mellem 8 og 13 grader. Svag til frisk vind mest mellem syd og vest ved kysterne, efterhånden stedvis hård vind.
33: Skru op for humøret.
0: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
1: Velkommen til aften her på Skala. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Lige om lidt så skal vi høre musik fra og tale lidt om den mest indbringende animerede film i historien. Og en stor stjerne, der både medvirker i den og lavet musik til den her først. Christoffers Ham med gitaren. Velkommen til.

Den mest indtjenende animerede film nogensinde. 1,7 milliarder dollars er der blevet skrabet ind til kassen for filmen Zootopia 2. Jeg vil faktisk tro, det var Zootopia 1, som er en genial tegnefilm, men toeren altså eksploderede alt, hvad der findes, og er på niveau med film som Avatar, Titanic og Avengers Endgame, Star Wars Force Awakens. Alle de allerstørste, den blander Zootopolis 2, som er en lille fin tegnefilm om den lille søde kvindelige kanin politibetjent, som i et af dem bliver hånet for at være ret ufarlig i en verden af store, stærke dyr, der er de andre politibetjente, som allierer sig med en rev, som viser sig at være ret god til at løse opgaver med. Det var ligesom lige et storyline på etteren, og i toeren, så er de tilbage i rollen som et umage makkerpar, kan man godt sige. En af de karakterer, som både var med i etteren og i toeren, det er sangerindestjernen i filmen Gazelle. Ja, hun ligner en gazelle, og det er faktisk Shakira, der står bag den rolle. Og i etteren, der leverede Shakira et hit, Try Everything, som blev ret stort. Det var tilbage i 2016. Her i den nye version, der udkom i 2025, så har hun leveret endnu et hit til filmen, som også bliver sunget af Gazelle eller Shakira. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde den her. Er hun Gazelle? Er hun Shakira? Jeg ved bare, sangen hedder Sue, og jeg ved, du er på skala FM. Come on.

0: derfor vil jeg øjeblikkeligt også gerne tage min cykel og cykle over Storebæltsbroen for at komme til Horsens, for der er jo guld og grønne skove der, synger Albert Heath og Sofie 1998. Hvad betyder shrekking? Der blev stillet det spørgsmål til vores to gamle værter hos Verdens Bedste Morgen, Lasse og Louise, i Ung eller Ej indslaget. Lad os lige dykke ned i det her ord og se, om vi kan regne den ud om et øjeblik.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Kiel, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimmerhegn.dk.
7: Hej, mit navn er Lars.
8: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
7: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
8: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
7: Ring på 41 82 00 23.
8: Landbrugsgruppen Syd.
7: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
24: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: One Direction, Story of My Life, lige her på Skala FM. Story of My Life, det er jeg aldrig nogensinde gætter rigtigt, når det er unge legetid hos verdens bedste mor. Vi får besøg af vores praktikant Camilla, og så kommer hun ind og stiller vores boomeragtige værter, Lasse og Louise, spørgsmålet. Hvad betyder det her ord? Dagens ord, det var shrekking. Er sådan et, shrekking, okay, shrek, stor, trold, grøn. Betyder det, at du gør dig selv grimmere, end du er? Betyder det, at du kan er lidt magisk? Betyder det, at du er stor og stærk? Ej, jeg er forvirret. Lad mig lige høre, hvad der skete i morges.
1: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og fordi alle andre siger det, så gør man det.
2: Shrek, det han gør jo, det er, at han tager på eventyr. Han har ikke lyst til det. Det kan man jo blive glad for. Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
3: Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend, hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
2: Okay.
3: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder.
2: Nej.
3: Så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
1: Nej. Ej, hvor
3: travlt.
0: Ja, mega travlt. Hvor forfærdeligt. Specielt, hvis man offentliggør det, fordi man nu shrekker. Åh, ved du hvad? Og personen er lusik og siger sådan lidt. Hvorfor vil du dog på date med mig? Jeg havde bare lyst til at shrekke lidt, forstår du? Som... Ej, det er en ret vild ind. Shrekking, det er en ting, jeg elsker, unge eller ej. Jeg gætter den aldrig. Jeg gætter den heller ikke i dag. Næste gang gør det nok heller ikke. Verdens bedste morgen klar med alt det bedste for verdens bedste morgen i morgen. Tidlig fra klokken 6, lige her på Skala FM.

Det er en sang, hvor Pink er sin egen værste fjende. En selvhadshymne, hvor hun ønsker at være en anden. Om at være utilstrækkelig og ønsker at komme væk fra sig selv. Det står jeg ikke, for hun har en ret fed historie. Hun gik jo på college, men droppede ud, fordi hun fik en pladekontrakt. Hvordan tror du, hun sluttede sin sidste dag i college? Hun blev selvfølgelig hentet i en limousine, der kørte hende væk fra skolen, hun droppede ud af, for at køre ind i den stardom, vi nu kender hende for. Noget, jeg synes, der er ret vildt ved den her selvhadshymne, det er, hun blander Britney Spears ind i den. Hun synger på et tidspunkt: jeg er træt af at blive sammenlignet med den forbandede Britney Spears. Hun er så smuk, det er bare ikke mig. Som giver også lille credit, og jeg tænker også, hun er forklarede Britney, at det var ikke for at være ondt ved hende. Det var bare for at tage et eksempel på en, der er mega smuk, og det var ikke noget, Pink kunne genkende sig selv i Don't Let Me Get Me, lige her på skala. Ja, sådan er det der med livet. Jeg er Malte Ebert.

0: Ida Lauerberg, Adrian Sødbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Jeg kan rigtig godt lide Lasse for verdens bedste morgen. Og Lasse er ikke perfekt. Det er der ikke nogen af os, der er. En forældres største frygt, det er at glemme at hente sit barn i vuggestuen eller børnehaven, eller glemme sit barn et sted. Lasse har ikke barn endnu. Han skal være farlig om lidt. Men indtil da, så har de en hund. Har han glemt hunden? Nej, det har du vel ikke, Lasse. Jo, måske hør mere om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Life is simple, life is free.
12: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
23: Replace. Sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
24: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantebslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gemt i karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Problemet med uønsket indhold i karameller sidste skoledag har været stigende de seneste år. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system med flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. Israels optræden ved Eurovision i Wien i går aftes blev mødt af både klapsalver og protester fra publikum. Flere demonstranter blev eskorteret ud af salen efter at have råbt anti-israelske budskaber under sangen. Eurovision-ledelsen understreger, at demonstrationerne viser, at både show og protester kan eksistere side om side i et demokratisk samfund.
33: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
32: I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Onsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Er du god til at gætte årstal ud for ledetrådet? Kæmpe stor hit, så det er i denne her time, du skal gøre det i 10 minutters tid. Slum og lige om lidt. Lasse fra verdens bedste morgen. Hvad har du dog gjort? Hvad har du glemt? Få svaret lige om lidt. Velkommen til.

0: Gobs tog fat i Rasmus Seebach. Ankerstjerner spurgte, om vi kunne genindspille den her som en hyldest til hans mor, der gik bort alt for tidligt. 1000 år fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om Lasse for verdens bedste morgen, fordi Lasse er ligesom alle andre et menneske. Ja, helt inderst inde er han ikke Mr. Perfect. Han er det ægte menneske, der kan glemme en hund. Nej.
1: Søde hund, Lupus.
2: Ja.
1: Lille gravhund. Jeg var op og handle, og dengang, det var sådan en sådan gadekryds, så ham kunne man godt bare lade stå derude. Det var lige meget. Der var ikke nogen gade at stjæle ham. Da går jeg ind i Rema 1000, ind og handle og så videre, så går jeg sgu bare hjem, ikke? 20 minutter væk er det cirka på gåben, det her. Da jeg kommer hjem, så tænker jeg stadig ikke over det. Og min mor, hun siger lige pludselig, nå, Lasse, du skal ud med hunden, inden vi skal til at sove. Og der har der altså gået en 3 timer.
2: Så han har stået ved Rema i 3 timer?
1: Ja, ja. Så løber jeg derop, og der sidder han fandme, hold kæft, han er sød.
0: Nå, hvor skal jeg, altså seriøst, du skylder den hund en stor tak, og stakkels lille hund har været kold og frosset, og bare godt at vide, Lasse, at du er et menneske ligesom alle os andre. Lad os høre lidt mere til Lasse, Louise, Mathias, Simon tidligt, når du får alt det bedste fra verdens bedste morgen for klokken 6 her på Skala.

0: Sinclair er endelig tilbage med ny musik. Gosh, love it, fik du lige her på skala. Hvis du elsker at gætte årstal, så vil du elske det, der sker lige om lidt, hvor du skal gætte et årstal ud fra musik fra blandt andet Whitney Houston, Snapper, Ace of Base. Ja, vi skal tilbage til det gyldne årti, men hvilket år var det nu, at man kunne have overskrifter og store begivenheder med hovedpersoner som Pedal Ove, Gyngehøvdingen, Bill Clinton og Rodney King? Det er alt sammen noget, jeg håber, du ved noget om, fordi du skal gætte årstallet lige om lidt. Bliv der.
1: Skala FM. Music for free.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
5: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
6: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
7: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
6: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

så er det i morgen. Vi finder ud af, om han kan tilkæmpe sig det, som han er blevet spået. En minimum top 3 placering, altså at klare sig igennem semifinalen. Det er i morgen, Søren Torbegård Lund skal repræsentere Danmark til årets Eurovision, der fik før vi går hjem, lige her på Skala FM. Hov, det er vist tid til at give et årstal. Er du klar på det? Jeg har store hits. Jeg har store ledetråde. Hvad du skal, er at lytte godt efter og se, om du kan genkende ledetrådene, begivenhederne og de store hits. Og så skal vi se, om vi kommer frem til det samme årstal om 10 minutter. Jeg starter uret nu. Vores statsminister det her år, han hedder Poul Schlüter. Ja, vi er tilbage i det gyldne årti. Men hold nu fast. Det her det er året, hvor nærmest det meste af voksne Danmark følger med. For det er Flow TV-tiden, det er før streaming. En dansk serie bliver lanceret, den hedder Gyngehøvdingen. Kritikerne ikke glade, seerne mega glade. 2 millioner danskere følger med, da den har premiere på dansk TV. Og så er der Pedalove. En af de mest sindssyge historier om justitsmord i Danmarks historie. Det er på et tidspunkt faktisk og måske stadigvæk blevet kaldt Danmarks største justitsmord. Han frikendes nemlig for at slå sin egen hustru ihjel, efter han har siddet 7,5 år i fængsel og tilkendt sin erstatning. Og her bliver det virkelig dumt. Jeg er med på, at det er en del år siden, kan desværre ikke sige, hvor mange, men stadigvæk. Hvis ikke det var i 1900-tallet, så 843.000, det var 8 millioner kroner hver dag, så det edder brandbrølen og en fattig undskyldning i kroner og øre for 7 års uberettiget fængsel. Her 800.000 kroner. 100.000 om året, det er, hvad vi synes, du er værd. Sikkert før skat. Føj for den. Det er også Danmarks største nederen justitsmord, det her så. Nå, det var min personlige mening. Den skal jeg ikke blande ind i det her. Lad mig straks komme tilbage til musikken. Vi skal give et årstal, og det skal vi med en kæmpe klubbanger for Whitney Houston, der det her år var en af de allerstørste på dansk gulvet med I'm Every Woman.

kan du mærke det? Vi er tilbage i det magiske årti, og tid vi elsker her på Skala FM, hver fredag og lørdag fra klokken 18. Og så vil jeg ikke sige mere, men jeg vil gerne have, at du rammer det helt præcise årstal i det magiske årti. Det var det årti, hvor Snap, de styrede dansegulvene med Rhythm is a Dance. Jeg husker selv, jeg spillede den, da jeg var meget ny, ung, begyndende DJ. Spiller man Rhythm is a Dance, alt muligt andet, Euro, Trash, vil man nok kalde det i dag. Men anyway, det var Floor Fillers, det var det altså. Det var det samme år, hvor Bill Clinton vinder præsidentvalget i USA med en jordskredssejr over George Bush. 43% af stemmerne hiver han den i land med, og bliver en af de mest populære præsidenter. Sikkert sammen med Obama, også på verdensplan i hvert fald. Ikke at sammenligne med, nej. Sker der noget ret stort. Og det er måske den her, der afslører. Jeg ved godt, den gør det nemt. Hvis du, hvis du kender bare lidt til fodbold, og du ikke gider gætte det for easy, og du gerne vil arbejde lidt videre med de ledtråde, jeg givet, så hold dig for ørerne nu. For det her, det er året, hvor Danmark vinder Europamesterskabet i fodbold. Vi besejrer Tyskland 2-0. Det var det. Det var din ledtråd. Du får ikke mere. Du har nok, har du. Her er Ace of Base, der selvfølgelig også havde et hit det her år med The Sign.

The Sign Maze of Base et kæmpe hit samme år, hvor Pedalo vil frikendes for et hustrumor. Han har afsonet 7,5 år fængsel. Jeg synes, den største forbrydelse var hans latterligt lille erstatning på 850.000 kroner. Gyngehøvdingen, den har premiere. Kæmpe dansk seersucces, ikke så meget hos kritikerne. Det var over, hvor Bill Clinton vinder præsidentvalget med en jordskredssejr i USA. Og så glemte jeg faktisk at fortælle den om Rodney King. Så den får det lige nu som en lille bonusfakt. Det er året, hvor der er voldsomme optøjer i Los Angeles efter domsafsigelsen i Rodney King-sagen. Den skal vi også med. Og så var der selvfølgelig det, der gjorde Danmark stolte. Vi vinder EM i fodbold, da vi besejrer Tyskland 2-0. Og det var selvfølgelig i 1992 alt det her foregik. Nu skal vi tilbage til fremtiden her. Alex Warren og Fever Dream.

0: Econ Vens, Am I Wrong, fik du lige på Skala FM. Jeg håber, du har en fantastisk aften, og den fortsætter med at være fantastisk. Og jeg er tilbage igen i morgen samme tid og sted. Tak for den gang.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: På mandag i vores dilemma skal vi hjælpe Rebecca.
3: Rebecca, hun er skide træt af, at hendes gæster altid har deres mobiltelefon liggende ved siden af tallerkenen, når de spiser. Og hun overvejer rent faktisk at sige, at i hendes hjem, der er der altså mobilfrit, når man spiser.
4: Men kan hun det? Det skal vi finde ud af klokken 7:05 på mandag.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
8: Hej.
7: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes.
16: James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Vil du lige rette mig solcremen?
22: Værsgo.
21: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
20: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. lige over grænsen.
0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
8: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
25: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen.
26: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
25: I aften er nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
28: I samarbejde med Det Faglige Hus.
27: Og A1

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne.
0: Martin Jensen.
1: Albert Heath.
0: Sofie 1998.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dippmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Du bare så.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
12: replace. Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, for en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner af mine jokes. Så derfor så joker jeg op scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Ingo. det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
24: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
28: I samarbejde med Det Faglige Hus.
27: Og

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
4: Næ. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
3: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
5: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 0023.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
24: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Start forårets fester i Flækgård.
30: Det er lige over grænsen.
29: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
31: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Skru op for humøret.
36: Skru op for music for free.
35: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Sofie 1998.
2: Mit musikalske idol er nok Andreas Oddbjerg.
3: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen.
3: Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet.
2: Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes.
3: Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Hej, mit navn er Lars.
5: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
4: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
5: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
4: Ring på 41 82 00 23.
5: Landbrugsgruppen Syd.
4: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantsemslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM og Esbjerg Festival præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Laurberg.
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
25: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
26: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimaklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
4: Næ. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
3: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
3: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
3: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
3: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner mine jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
9: replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
20: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
32: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
34: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
35: Skru op for humøret.
36: Skru op for music for free.
35: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
36: I samarbejde med Det Faglige Hus
35: og AL Sydbank.
37: I had a dream that someday

0: feeling me? Let's do something.
1: Du er på Skala.
2: Skala FM.

en kontakt din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ude af

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.